conjunction.

0: виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098 786 86 80.
1: Реклама на Користень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098 786 86 80.
1: Реклама на Користень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Виготовлення та замовлення реклами на Korosten.fm за номером 098 786 86 80.
1: Реклама на Korosten.fm.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Prime Time.
1: Вітаємо наших слухачів в етері програма Prime Time. Сьогодні четвер, 25 червня. Отже, синоптики нам все, що обіцяють у користені до плюс 27 градусів тепла. Тож сьогодні у рубриці «Прокачаємося» та взагалі у програмі Prime Time ми дізнаємося, як же спасатися від цієї спеки. А поки насолоджуємося на хвилі 107.5 користені ФМ гарною музикою у нашій компанії. З вами сьогодні в студії Христина Долоніна, а ми одразу переходимо до найактуальніших новин.
0: Новини на Коростень FM.
1: 24 червня в управлінні соцзахисту міста Коростеня провели дослідження щодо впровадження соціальних послуг у громаді. Отже, його здійснила представниця Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка в межах програми «Малих грантів». У центрі уваги були проєкти КУО «Джерело надії» та благодійного фонду «Єлеон», а також розвиток якісних соціальних послуг, підтримка їх надавачів та впровадження сучасних підходів до їх закупівлі. Наразі у центрі Коростеня триває заміна каналізаційного колектора на вулиці Грушевського. Роботи виконують фахівці комунального підприємства «Водоканал» на ділянці від перехрестя Грушевського Франка до перехрестя Грушевського Сосновського. За словами головного інженера підприємства Сергія Єфімова, стару чавунну трубу, яка експлуатувалася понад 60 років, замінюють новою для покращення роботи міської каналізаційної системи. Завершити роботи планують орієнтовно через півтора тижня. Днями в Овручі відбулися урочистості з нагоди Дня Державної служби України. Працівників державних установ громади привітали та відзначили грамотами за сумлінну працю, а ще професіоналізм і вагомий внесок у розвиток громади. У заході взяли участь представники державних установ та міської ради. А ще святковий настрій створили творчі виступи працівників Овруцького будинку культури. 24 червня у селі Ушомар рятувальники ліквідували наслідки нещодавнього підтоплення домогосподарств через підняття рівня води в річці Уж. Після перевірки якості води фахівці встановили, що вода в криницях непридатна для споживання. Після проведення дезінфекції працівники ДСНС відкачали близько 20 кубометрів води з 10 криниць. Коростенський районний відділ Житомирського обласного центру контролю та профілактики хвороб регулярно проводить профілактичні заходи «Точка здоров'я» у населених пунктах району. Під час таких виїздів жителі можуть безкоштовно перевірити рівень цукру в крові, а ще артеріальний тиск та отримати корисні рекомендації щодо збереження здоров'я. 25 червня фахівці працюють у селі Стримигород. Де точка здоров'я працюватиме наступного разу, слідкуйте за нашими новинами. У Коростені тимчасово не рекомендують купатися в річці Уж на міському пляжі по вулиці Івана Богуна. Причина – невідповідність якості води санітарним нормам. Жителів просять утриматися від купання та покращення показників якості води. А ще фахівці наголошують, що нехтування цими рекомендаціями може становити ризик для вашого здоров'я. Про відновлення безпечного купального режиму та результати наступних перевірок якості води повідомлять додатково.
0: Новини на Коростень FM.
2: Погода на Коростень FM.
1: Отже, про погоду в Коростенському районі на 25 червня за інформацією sinopti.ua. У Коростені сьогодні синоптики обіцяють від плюс 14 до плюс 26 градусів тепла. Вранці у Коростені буде небо ясне. Таким воно залишатиметься і протягом усього дня. Але сьогодні без опадів. Овруч від плюс 14 до плюс 26 градусів тепла. До самого вечора в Овручі буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Удень, можливо, пройде дрібний дощ, а ввечері буде без опадів. Лугини – від плюс 13 до плюс 26 градусів тепла. Незважаючи на хмарний ранок та похмурний день, вечір у Лугинах обіцяє бути ясним. Також без опадів, як і в Коростені. На Родичі – від плюс 14 до плюс 26 градусів тепла. Увесь час у народичах буде триматися сьогодні хмарна погода. Вдень хмари ненадовго розсіється, щоб ввечері з'явитися знову. А ще ввечері, можливо, пройде дрібний дощ.
2: Погода на Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
3: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
4: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
3: Замовляй привітання на Коростень FM.
4: Ми привітаємо!
3: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
4: І улюблену пісню поставимо.
3: Детальна інформація за номером 096 615 96 30.
4: Або в інстаграм-сторінці Коростень FM.

Ми сьогодні, 25 червня, у світі відзначають День кольорового телебачення, тобто технології, яка свого часу кардинально змінила наше сприйняття інформації, розваг та навколишнього світу. Отже, ви знаєте, на сьогоднішній день важко уявити життя без кольорового зображення на екрані. Ми щодня дивимося новини, спортивні трансляції, фільми, концерти та телепередачі, навіть не замислюючись над тим, що ще трохи більше, ніж півстоліття тому, більшість людей бачили телебачення лише у чорно-білому форматі. Історія кольорового телебачення розпочалася задовго до його масового поширення. Перші експерименти з передачею кольорового зображення проводилися ще на початку ХХ століття. Вчені та інженери різних країн намагалися знайти спосіб передати не лише форму предметів, а ще й їхні природні кольори. Це було непростим завданням, адже технології того часу були досить обмеженими. Перші успішні розробки з'явилися десь у 1920-х років. Одним із піонерів саме телебачення став шотландський винахідник Джон Лоугі Берт, який проводив експерименти з механічними системами передачі зображення. Саме ось його досліди заклали основу для подальшого розвитку самого телебачення. Проте справжній прорив стався вже десь після Другої світової війни. У 1953 році в США була офіційно затверджена система кольорового телебачення NTCS, яка стала першою загальнодоступною технологією кольорового мовлення. Саме ось цей рік багато хто вважає початком ери кольорового телебачення. Спочатку кольорові телевізори були дуже дорогими. Далеко не кожна родина могла дозволити собі саме ось таку покупку. Багато людей збиралося у сусідів або в громадських місцях, щоб подивитися кольорові трансляції. Для багатьох це було справжнім дивом техніки на той час. Згодом всі ці технології вдосконалювалися, виробництво ставало дешевшим, а кольорові телевізори поступово з'являлися у все більшій кількості домівок. У 1960-х та 70-х роках кольорове мовлення почало активно поширюватися у країнах Європи. На території України кольорове телебачення також стало важливою подією. Ще в 70-х роках дедалі більше сімей отримували можливість дивитися передачі у кольорі. Для багатьох людей купівля кольорового телевізора була великою сімейною подією і взагалі предметом для гордості. Цікаво, що перші кольорові телевізори були досить громіздкими та важкими. Вони займали багато місця, а якість зображення була далекою від сучасних стандартів. Проте навіть це не заважало людям захоплюватися новими можливостями техніки. Поява кольорового телебачення значно вплинула і на розвиток журналістики та засобів масової інформації. Репортажі стали більш емоційними та переконливими. Глядачі могли краще відчути атмосферу людей, а ще побачити деталі, які раніше губилися у чорно-білому зображенні. Особливо важливим кольорове телебачення стало для спортивних трансляцій. Уявіть собі футбольний матч без кольору. Глядачам було значно складніше розрізняти команди та орієнтуватися на полі. Кольорове зображення зробило перегляд спорту набагато цікавішим, а ще комфортнішим. Не меншого значення, до речі, нова технологія набула для кіноіндустрії та культурних програм. Глядачі отримали можливість бачити справжні барви природи, а ще костюмів, декорацій та мистецьких творів. Ну і на сьогоднішній день телебачення продовжує розвиватися неймовірними темпами. На зміну звичайному кольоровому зображенню прийшли цифрове мовлення, висока чіткість, а ще формати Full HD, 4K і навіть 8K. Телевізори стали тонкими, легкими та багатофункціональними. Крім того, сучасний глядач може дивитися улюблені програми не лише через телевізор, а ще й через смартфон, планшет або ж комп'ютер. Онлайн-трансляції та стрімінгові сервіси суттєво змінили спосіб споживання інформації. Попри це, саме кольорове телебачення стало одним з найважливіших етапів розвитку медіа. Воно відкрило нові можливості для освіти, культури, журналістики та спілкування між людьми. Тож День кольорового телебачення – це гарна нагода згадати, наскільки швидко змінюються технології та як винаходи минулого впливають на наше сьогодення. Адже те, що колись здавалося фантастичним,
пластикою, сьогодні стало звичною частиною нашого життя. І хто знає, можливо, через кілька десятиліть наші нащадки так само дивуватимуться сучасним телевізором, як ми сьогодні дивуємося першим кольоровим екраном минулого століття.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: Отже, гороскоп на хвилі 107.5, Коростень FM на 25 червня у четвер. Овни. Цей день сприятливий для нових ідей та рішучих кроків. Не бійтеся брати на себе ініціативу, ваші зусилля можуть принести несподівано сьогодні хороший результат. Тельці, а вам сьогодні зірки радять трохи зменшити темп і приділити увагу власному комфорту. Взагалі гарний день для наведення ладу в справах та в ваших думках. Близнюки, на вас чекає багато спілкування, можливі цікаві знайомства або важлива розмова, яка допоможе по-новому поглянути на ситуацію. Раки. Цей четвер сприятиме домашнім справам та сімейним питанням. Підтримка близьких людей додасть вам впевненості та гарного настрою. Леви. Ваша енергія та харизма будуть сьогодні на висоті. Чудовий день для презентації, переговорів та будь-яких справ, де потрібно бути в центрі уваги, ну, можна і смачних страв. Діви. Зосередьтеся на деталях, саме уважність допоможе уникнути помилок і завершити важливі справи швидше, ніж ви цього очікували. Терези. Цей день четвер принесе вам можливість знайти баланс між роботою та відпочинком. Сьогодні не перевантажуйте себе зайвими турботами. Скорпіони. Інтуїція сьогодні стане вашим головним помічником. Довіряйте внутрішньому голосу, особливо у питаннях, які ви давно вже відкладали. Стрільці. А у вас приятливий час для навчання, подорожей та нових відкриттів. Навіть невелика зміна звичному маршруту може подарувати вам приємні емоції. Козероги. Ваша наполегливість і дисципліна принесуть вам тільки гарний результат. Не відкладайте важливі справи, сьогодні вдасться зробити більше, ніж зазвичай. Водолії. У вас сьогодні можливі несподівані новини або цікаві пропозиції. Будьте відкритими до змін, вони можуть виявитися дуже корисними. Ну і на завершення в нас є ще риби. Цей четвер сприятиме творчості та душевним розмовам. Знайдіть час для того, що приносить вам натхнення та внутрішню гармонію. А ще залишайтеся на хвилі 107.5 Користення ФМ, тому що, не дивлячись від вашого знаку зодіаку, наша музика підніме вам настрій.
1: Гороскоп на Користень ФМ.
0: Слухай хвилю 107.5 Користень ФМ.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: 24 червня в управлінні соцзахисту міста Коростеня провели дослідження щодо впровадження соціальних послуг у громаді. Отже, його здійснила представниця Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка в межах програми «Малих грантів». У центрі уваги були проєкти КУО «Джерело надії» та благодійного фонду «Єлеон», а також розвиток якісних соціальних послуг, підтримка їх надавачів та впровадження сучасних підходів до їх закупівлі. Наразі у центрі Коростеня триває заміна каналізаційного колектора на вулиці Грушевського. Роботи виконують фахівці комунального підприємства «Водоканал» на ділянці від перехрестя Грушевського Франка до перехрестя Грушевського Сосновського. За словами головного інженера підприємства Сергія Єфімова, стару чавунну трубу, яка експлуатувалася понад 60 років, замінюють новою для покращення роботи міської каналізаційної системи. Завершити роботи планують орієнтовно через півтора тижня. Днями в Овручі відбулися урочистості з нагоди Дня Державної служби України. Працівників державних установ громади привітали та відзначили грамотами за сумлінну працю, а ще професіоналізм і вагомий внесок у розвиток громади. У заході взяли участь представники державних установ та міської ради, а ще святковий настрій створили творчі виступи працівників Овруцького будинку культури. 24 червня у селі Ушомар рятувальники ліквідували наслідки нещодавнього підтоплення домогосподарств через підняття рівня води в річці Уж. Після перевірки якості води фахівці встановили, що вода в криницях непридатна для споживання. Після проведення дезінфекції працівники ДСНС відкачали близько 20 кубометрів води з 10 криниць. Коростенський районний відділ Житомирського обласного центру контролю та профілактики хвороб регулярно проводить профілактичні заходи «Точка здоров'я» у населених пунктах району. Під час таких виїздів жителі можуть безкоштовно перевірити рівень цукру в крові, а ще артеріальний тиск та отримати корисні рекомендації щодо збереження здоров'я. 25 червня фахівці працюють у селі Стримигород. Де точка здоров'я працюватиме наступного разу, слідкуйте за нашими новинами. У Коростені тимчасово не рекомендують купатися в річці Уж на міському пляжі по вулиці Івана Бугуна. Причина – невідповідність якості води санітарним нормам. Жителів просять утриматися від купання та покращення показників якості води. А ще фахівці наголошують, що нехтування цими рекомендаціями може становити ризик для вашого здоров'я. Про відновлення безпечного купального режиму та результати наступних перевірок якості води повідомлять додатково.
0: Новини на Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ. Реклама на Коростень ФМ.
2: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
3: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
2: Замовляй привітання на Коростень ФМ.
3: Ми привітаємо.
2: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
3: І улюблену пісню поставимо.
2: Детальна інформація за номером 096 615 96 30.
3: Або в інстаграм-сторінці Коростень ФМ.

0: На 107,5.
1: Тема дня.
2: Щороку тисячі українців стикаються з інсультом, станом, коли рахунок іде буквально на хвилини. Чому виникає інсульт, хто перебуває у групі ризику та які симптоми не можна ігнорувати? Тож сьогодні на хвилі 107,5 Користення ФМ у рубриці «Тема дня» ми будемо говорити про одну з найсерйозніших загроз для здоров'я людини – це є інсульт. Наш гість – це завідувач нейрохірургічного відділення Коростенської центральної міської лікарні Віталій Степанович Дідківський. Відповідь на ці та інші важливі запитання вже сьогодні в рубриці «Тема дня» на хвилі 107,5 Користення ФМ. Добрий день.
3: Доброго дня.
2: Віталій Степанович, ви не вперше в нашій студії, ми вже з вами бачилися, це були різні теми, які стосуються саме вашого профілю. Ви як лікар нам пояснювали, давали застереження, казали про ознаки, але сьогодні ми поговоримо з вами про таку хворобу, як інсульт і діагноз інсульт. Ви знаєте, до реклами ми вже з вами поговорили трошки, які він буває, які є види, але ви, я думаю, як лікар, можете саме нам пояснити, які перші ознаки інсульту повинні вже насторожити, якщо нас слухають наші слухачі та глядачі. Що має знати людина про інсульт?
3: Ну, перш за все, потрібно розуміти, що інсульт – це дійсно таке дуже серйозне захворювання, яке може мати як і дуже виражену клінічну картину, так і змазану, яка маскується під інші захворювання. І для пересічного українця потрібно розуміти і диференціювати ці симптоми для себе. Ну, перш за все, такими основними клінічними ознаками, які мають насторожити людину і подумати про інсульт, це виникнення раптового головного болю. Також одним із таких симптомів, які теж повинен насторожити, ну, вірніше, ці симптоми мають бути в комплексі. Це головний біль. Може з'явитись асиметрія обличчя, може з'явитись нудота, рвота, може бути відчуття оніміння в кінцівці одній, але частіше це оніміння і зниження рухливості в кінцівках однієї сторони, тобто або лівої, або правої, рука і нога. Оце такі дуже важливі симптоми, якщо у людини вони виникають, це потрібно одразу думати про інсульт. Також може бути розширення, неоднакові зіниці, розширення однієї з зіниць. Це теж, якщо там людина висуне навіть перед дзеркалом язик, то він може теж бути відхилений в якусь одну сторону. Це теж може бути однією із симптомів, одним із симптомів.
2: Тобто які, такі певні, да, явні фізіологічні прояви.
3: Да, і зазвичай ці всі симптоми можуть виникати на фоні підвищеного артеріального тиску. Ну, це в переважній більшості, якщо в людині не піднімається тиск, от може з'явитись оці такі перелічені мною симптоми.
2: Угу. Ви знаєте, Віталій Степанович, багато швидких ми зараз бачимо під час ось такий літній період, коли є спека. І люди, зазвичай, перехожі, вони коли бачать, що звучить сирена ось карети швидкої допомоги, вони думають, це десь поїхала до якоїсь бабусі чи дідуся літньої там людини, тому що в неї інсульт там чи інфаркт. Тобто люди думають, що якщо влітку так багато швидких, і вони їх чують по місту, то це обов'язково ця хвороба. Чи є ризик саме розвитку інсульту найбільше саме влітку? Чи це такий поширений міф?
3: Ні, ну, звичайно, що спека підвищує ризик виникнення інсульту саме тому, що на фоні спеки у людей і піднімається той же тиск. Також літній період – це період, коли люди працюють на дачах, на городах,

0: Важливі звички впливають на стан судин. Тобто, все ж таки ми розуміємо, що інсульт – це справа судин в організмі людини. Так?
1: Так, але щоб більш чітко відповісти на це питання, потрібно зазначити, що інсульти є ішемічні і геморагічні. Що це таке? Ішемічні – це коли судина закупорюється. Ну, це може бути або найчастіше це тромб, трошки рідше це бляшки відкладаються в судинах і спазм судин. Також є транзиторна ішемічна атака, коли тимчасово у людини наступають розлади здоров'я і на фоні там лікування, інколи навіть і без лікування ця симптоматика проходить. А є інсульт геморагічний, коли судина розривається і виливається кров безпосередньо в головний мозок. І це вже ну, ніби і то інсультом називається, але ну, достатньо різні, можна сказати, навіть захворювання. І підходи до лікування різні. І от ми, нейрохірурги, займаємося переважно геморагічними інсультами. Звичайно, зараз вже йде розвиток технологій до того, що проводяться ендоваскулярні оперативні втручання і навіть через судину можна той тромб, який при ішемічному інсульті зробив, так би мовити, закупорку судини, його можна звідти дістати. Але переважна більшість, це все ж таки, ми займаємося крововиливами, які відбуваються в головний мозок. І це вже дуже важка ситуація. Зазвичай люди з геморагічними інсультами поступають в важкому стані, в комі, без свідомості. Тому про шкідливі звички, да, ми говорили. Тому от шкідливі звички, вони теж там і порушення в дієті, і порушення в фізичній активності, і в порушення, коли людина там менше п'є, чим їй необхідно. Тому може розвиватися захворювання, передумова до інсульта в двох напрямках. В тому, що у людини підвищується артеріальний тиск, і це веде частіше до геморагічного інсульта, або коли йде безпосереднє захворювання судин, коли відкладаються бляшки, або також ішемічні інсульти часто викликають супутні захворювання, такі як там мигатлива аритмія там, в передсердях чи в шлуночках, що веде до підвищення утворення тромбів. І вони, відповідно, розносяться по організму, і цей тромбік може прилетіти будь-куди, як і в головний мозок, що веде до ішемічного інсульту, і в серце, в міокард, що приведе до інфаркту, і там вплоть до того, що там і в легені, і в кишківник. І, відповідно, це все веде до ішемічних порушень органу, в які цей тромбік прилетів. Тому, звичайно, людям потрібно якомога правильніше харчуватися, там обстежуватися,
0: здоровий спосіб життя.
1: Обстежуватись вчасно, перевіряти рівень там холестерину. Якщо в людини є схильність до гіпертонії і підвищується цей тиск, то потрібно все ж таки звернутися до сімейного лікаря, можливо, і кардіолога, щоб йому розписали терапію, таблеточки, і їх приймати не тоді, коли тиск підвищився, а постійно, тому що якщо людина ці скачки тиску вверх-вниз, там випив таблеточку, він впав, не випив, він піднявся, це особливо веде до того, що все ж таки десь судина якась не витримає і відбудеться той крововилив.
0: Ви знаєте, Віталій Степанович, я думаю, що так, як і ви вже в нашій студії, я думаю, можу задати вам наступне питання. Які такі прості кроки допоможуть знизити саме ризик розвитку цього небезпечного захворювання? Ну, це, звичайно, контроль свого здоров'я, здоровий спосіб життя, але я думаю, що це може бути якісь причинно-наслідкові ситуації. Як ви вже сказали, інсульт має два види – це ішемічний і геморагічний. Ось які є ризики фактору зниження цього захворювання або попередження наступного інсульту? В нас є ще мікроінсульти, є інсульти, які повторюються, тобто в людини не один може бути інсульт за все життя.
1: Ну, звичайно, ну, перш за все, це Здорово.

0: спосіб життя, слідкувати за, те, за тим, що ми їмо, не зловживати якоюсь там жирною, жареною такою їжею, яка трошки, ну, я думаю, що всі знають, що, що є не дуже корисним і не дуже
1: паління також впливає.
0: Безпечним. Паління дуже сильно впливає, тому що веде до, опять же, до спазмів судин, до того, що розвивається атеросклероз судин, ну, паління дуже, алкоголь теж достатньо сильний.
1: Стрес, недосип.
0: Стрес теж недосип веде до, опять же, цих скачків артеріального тиску. Звичайно, всі ці дуже впливають на те, що
1: всі ці фактори підвищують ризик,
0: да,
1: ризик,
0: на ризик розвитку інсульту.
1: Ви знаєте, я думаю, що буде дуже влучно запитати, що потрібно робити до приїзду швидкої допомоги, якщо у людини є ось підозра на інсульт. Не можна її рухати, не можна, наприклад, давати якісь ліки. Як треба діяти? Ну, звичайно, виклик 103 і вже далі.
0: Ну, виклик 103 потрібно людину покласти в горизонтальне положення, в ліжко, припідняти головний кінець. Якщо в людини є там нудота, блювота, слідкувати за нею, повернути голову в бік для того, щоб цими, бо людина може бути і без свідомості, і не контролювати свої дії, і то повернути в бік, щоб не було аспірації цими рвотними масами. Ну і чекати швидку, якщо є можливість там поміряти тиск, якщо він високий. Там прийнять, якщо людина може прийняти ці ліки, то прийняти ліки від тиску і обов'язково зафіксувати час, коли це трапилось, ну, коли почалися ці симптоми. Ну, і якщо вводились якісь ліки, то які і теж о котрій годині там, і час зафіксувати. Ну, і чекати приїзду швидкої.
1: Як ви вже зазначили, інсульт має два види – ішемічний і геморагічний. Ви оперуєте геморагічний, так,
0: ну,
1: другий
0: переважні,
1: варіант?
0: Да, переважні
1: тобто до
0: більшості.
1: Вашого відділення потрапляють саме з таким видом інсульту?
0: Так, ну, при ішемічних, якщо
1: а
0: це...
1: А як ви визначаєте, я перепрошую, тобто людину привозять ось до лікарні, в приймальне відділення, там приходить лікар, обов'язково оглядає людину. Як ви визначаєте, який це вид інсульту?
0: Ну, привозять в лікарню пацієнта, зазвичай оглядає його невролог. Якщо клінічна картина вкладається в клінічну картину інсульта, то перш за все проводиться комп'ютерна томографія головного мозку, і вже на ній чітко видно, який це інсульт, чи є він, і вже в подальшому визначається тактика, якщо це там ішемічна, неврологи займаються переважно лікуванням, там геморагічні, то теж в залежності, вони теж є різні, є там і субарахноїдальний крововилив, є в мозок, в саму речовину мозку, може бути шлуночковий, поєднані, ну, тобто там велика кількість різновидів і геморагічного інсульта теж є. Відповідно до цього і клінічна картина різна у пацієнтів, і прогноз на то, наскільки відновиться і взагалі чи виживе пацієнт, це все, ну, має значення.
1: Угу. Той інсульт, який треба оперувати, тобто який потребує оперативного взагалі якогось лікування, які є прогнози ось для людей? Які є ступені тяжкості саме цього виду інсульту?
0: Ну, теж дуже багато залежить від того, в якому стані навіть поступила людина. Якщо вона вже поступила там у важкій комі, і крововилив має великий об'єм там з проривом в шлуночкову систему, то це не дуже благоприємний прогноз для цієї людини. Якщо все ж таки там десь субкортикальний, як ми говоримо, або кортикальний інсульт, тобто він близько до поверхні головного мозку, не дуже там об'єм великий, людина більш-менш там в свідомості або в сопорі, таке теж буває, то, звичайно, такі, в таких випадках прогноз більш благоприємний. Ну, але всім людям потрібно розуміти, що інсульт – це дуже важке захворювання, що ішемічні, що геморагічні. І очікувати, що там абсолютно від цього можна вилікуватись, ну, це дуже малий відсоток, коли людина після інсульта повністю абсолютно відновлюється. Як то і не хворіла, такого майже не буває. Також ми там говорили за повторні інсульти, то от це частіше відбувається все ж таки з ішемічними інсультами, коли десь є вонище, яке, так як я розповідав, вже дає оці тромбіки постійно. Тому часто у людей, якщо вони не приймають міри не по лікуванню, то часто у них там за першим інсультом інший, слідуючий, наступний. Інфаркт може бути, інсульт.
1: Взагалі, людина без медичної освіти і людина, яка не доглядала за людиною, якої був інсульт або з її наслідками, вона не розуміє ось тих всіх, знаєте, медичних термінів. Який він буває, на що він впливає, де він ось може проявитися, цей інсульт. І ви знаєте, не так давно в нашій студії був завідувач саме реабілітаційного відділення Коростенської центральної міської лікарні. Також з ним був його колега, це реабілітолог. І вони казали про те, що дуже часто співпрацюють саме з вашим відділенням, нейрохірургічним відділенням Коростенської центральної міської лікарні. І вони вже у вас переймають саме цього пацієнта, коли йому треба реабілітація після інсульту. Чому людина після інсульту потребує реабілітації? Це десь якийсь очаг на мозку в людини, чи це десь, я не знаю, десь щось тискається, чи, як ви казали, розривається ця судина, на що вона впливає? Чому саме ця людина може заново вчитися говорити, робити перші кроки, ходити, бути самостійною?
0: Ну, звичайно, коли в людини є інсульт і крововилив в головний мозок, то цей крововилив, так як мозок знаходиться в черепній коробці, умовно кажучи, в закритому просторі, якщо там з'являється якийсь додатковий об'єм у вигляді крововиливу, цей об'єм тисне на навколишні тканини і йде пошкодження безпосередньо головного мозку. Це механічний фактор. Крім того, тканина головного мозку, там клітини, нейрони, вони безпосередньо не контактують з кров'ю. І коли відбувається ситуація, що ця кров виливається і безпосередній контакт, це вже йде, ну, як чужорідна речовина, звичайно, запускається механізм запалення, які намагаються ліквідувати цю кров. І знову ж таки запалення супроводжується набриком, тому йде і набрик головного мозку, і збільшення його в об'ємі, які, опять же, в закритій черепній коробці, і йде, так би мовити, процес роздавлення мозку самим собою. І в результаті цього відбувається пошкодження безпосередньо головного мозку. І в це пошкодження можуть потрапити центри, які можуть відповідати за будь-що в залежності від локалізації цього крововиливу. За рухи, там, за пам'ять, за вміння читати, за вміння розмовляти, за слух, ну, за всі функції може. І от в результаті інсульта у кожної людини якісь можуть бути свої зміни. Звичайно, найчастіше це саме стосується рухів кінцівками однієї сторони, протилежної від півку, від півкулі, в якій відбулося пошкодження. І після того, як ми там прооперували, забрали гематому, слава Богу, людина залишилась жива, в свідомості, все, в неї не працюють певні функції. І для того, щоб допомогти відновити ці функції, ми співпрацюємо з реабілітаційним відділенням, де у них є і методики, і обладнання, і вміння, знання, люди спеціально обучені, скажімо так, і вони займаються з цими пацієнтами, щоб їм, якщо не допомогти там відновити повністю функцію, то хоча б адаптуватись, да, жити з тими проблемами, які залишились після цього захворювання.
1: Зазвичай, коли дивишся фотогалерею, саме відділення реабілітації, там розказують, які процедури роблять, ось чому навчають, які в них є там тренажери. Це зазвичай або наші військові, наші захисники, або люди літнього віку. Чи є інсульт хворобою саме людей літнього віку? Чи це вже ця хвороба помолодшала?
0: Ну, звичайно, дуже є вже навіть пацієнти, яким там 30-40 років і прям з геморагічними інсультами. В тому числі нещодавно був і військовий з інсультом, який переніс, да, прооперований нами, вже пішов додому, але важкі в нього розлади, на жаль, залишились. Тому хвороба значно молодішає. В першу чергу це пов'язано із стресом, стабільним, постійним стресом у людей. Та інші фактори теж впливають.
1: Угу. Скажіть, будь ласка, все ж таки, я думаю, що коли ви тільки-но прийшли на посаду саме лікаря в нашу лікарню, або коли навчалися ще, це були якісь різні методи діагностики, лікування інсульту. Як наразі ось трошки покращилася медицина? Що можна більше дізнатися про хворобу інсульт? Можливо, змінилися методи лікування цієї хвороби? Або, можливо, вже саме зараз можна якось більш пришвидшити саме діагностику цього захворювання?
0: Ну, звичайно, наука не стоїть на місці. З кожним роком з'являються нові і нові методики. Ну, в першу чергу, діагностика, ось, як казав, що зараз є можливість дуже швидко розрізнити, як мінімум, там, геморагічний, ішемічний, що веде до різних тактик по лікуванню. Також дуже розвивається ендоваскулярна хірургія, коли, там, я ж теж говорив, що зайти в судинку, забрати тромбік, якщо це там на швидкому часі, там, перших 4 години хоча б, то теж результат може бути набагато кращий. Ну, розвивається дуже інтенсивна наука. І в діагностиці, і в лікуванні.
1: Наша Коростенська центральна міська лікарня обслуговує місто і райони, взагалі ось коростенські. Все ж таки я хочу поговорити про те, як часто потрапляють люди у ваше відділення саме з діагнозом інсульт. Я розумію, ви не брали всю статистику, але приблизно ось на ваш розсуд в місяць скільки таких, ну, пацієнтів?
0: Достатньо часто, інколи буває в місяць і 15 чоловік, ну це ті, кого ми оперуємо, так. Да. Бувають місяці трошки з кращою статистикою, коли пацієнтів мало з інсультом. Воно, ну так, нема такої, скажімо, що, слава Богу, певно, що не кожен місяць ми лікуємо такі важкі випадки, ну, я маю на увазі в великій кількості. Але, ну, дуже останнім часом значно більше стало інсультів, все ж таки.
1: Віталій Степанович, я ще хочу запитати, зараз наразі нейрохірургічне відділення заповнене. Скільки у вас пацієнтів? Що на цьому тижні робили? Розкажіть.
0: Ну, у нас нейрохірургічне відділення на 12 ліжок, то в переважній більшості пацієнтів 8, 10, 12 завжди є. Але, ну, по-різному є. Там пацієнти і з травмами дуже багато теж. Травматизм останнім часом став більш інтенсивний. І захворюваннями, там, дегенеративно-дистрофічними захворюваннями, хребта. Багато пацієнтів вистачає. Але, ну, таке, справляємося, працюємо.
1: Я вам дуже дякую, що ви сьогодні знайшли ці півгодинки для того, щоб прийти до нас на ефір. Я знаю, що у вас багато роботи, але все ж таки ще дякую вам за те, що пояснили симптоми, причини та наслідки саме такої, ну, дуже складного захворювання, як інсульт. А ще хочу нагадати нашим слухачам, що сьогодні в нашій студії був завідувач нейрохірургічного відділення Коростенської центральної міської лікарні Віталій Степанович Діцьківський. Дякуємо вам. Хочу, звичайно, побажати, щоб менше було саме пацієнтів з інсультами, зі складними хворобами. Нехай наша Коростенщина буде здоровою, та й взагалі нехай буде мир. Дякую.
0: Дякую вам. До побачення.
2: Тема дня. Соціальна реклама. На Коростень FM.
3: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.army. davinci.army. Хочеш миру? Створи його.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Соціальна реклама. На Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: 24 червня в управлінні соцзахисту міста Коростеня провели дослідження щодо впровадження соціальних послуг у громаді. Отже, його здійснила представниця Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка в межах програми «Малих грантів». У центрі уваги були проєкти КУО «Джерело надії» та благодійного фонду «Єлеон», а також розвиток якісних соціальних послуг, підтримка їх надавачів та впровадження сучасних підходів до їх закупівлі. Наразі у центрі Коростеня триває заміна каналізаційного колектора на вулиці Грушевського. Роботи виконують фахівці комунального підприємства «Водоканал» на ділянці від перехрестя Грушевського Франка до перехрестя Грушевського Сосновського. За словами головного інженера підприємства Сергія Єфімова, стару чавунну трубу, яка експлуатувалася понад 60 років, замінюють новою для покращення роботи міської каналізаційної системи. Завершити роботи планують орієнтовно через півтора тижня. Днями в Овручі відбулися урочистості з нагоди Дня Державної служби України. Працівників державних установ громади привітали та відзначили грамотами за сумлінну працю, а ще професіоналізм і вагомий внесок у розвиток громади. У заході взяли участь представники державних установ та міської ради, а ще святковий настрій створили творчі виступи працівників Овруцького будинку культури. 24 червня у селі Ушомар рятувальники ліквідували наслідки нещодавнього підтоплення домогосподарств через підняття рівня води в річці Уж. Після перевірки якості води фахівці встановили, що вода в криницях непридатна для споживання. Після проведення дезінфекції працівники ДСНС відкачали близько 20 кубометрів води з 10 криниць. Коростенський районний відділ Житомирського обласного центру контролю та профілактики хвороб регулярно проводить профілактичні заходи «Точка здоров'я» у населених пунктах району. Під час таких виїздів жителі можуть безкоштовно перевірити рівень цукру в крові, а ще артеріальний тиск та отримати корисні рекомендації щодо збереження здоров'я. 25 червня фахівці працюють у селі Стримигород. Де точка здоров'я працюватиме наступного разу, слідкуйте за нашими новинами. У Коростені тимчасово не рекомендують купатися в річці Уж на міському пляжі по вулиці Івана Богуна. Причина – невідповідність якості води санітарним нормам. Жителів просять утриматися від купання та покращення показників якості води. А ще фахівці наголошують, що нехтування цими рекомендаціями може становити ризик для вашого здоров'я. Про відновлення безпечного купального режиму та результати наступних перевірок якості води повідомлять додатково.
0: Новини на Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
2: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
3: Колегу з підвищенням чи освічитись коханій?
2: Замовляй привітання на Коростень FM.
3: Ми привітаємо!
2: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
3: І улюблену пісню поставимо.
2: Детальна інформація за номером 096 615 96 30.
3: Або в інстаграм-сторінці Коростень FM.

0: використання FM 107.5.
1: Радіочат на користень FM.
0: Рубрика «Радіочат» на користь ФМ. Пишіть, дзвоніть нам на номер телефону 096-615-96-30. А поки ми очікуємо ваших повідомлень, має для вас дуже актуальну інформацію. Отже, в новинах і в медіа ми вже не вперше подаємо цю цікаву інформацію. Отже, запрошую до участі в здобутті літературно-мистецької відзнаки Коростенської громади імені Валерія Нечипоренка. З метою заохочення і відзначення особистих досягнень у професійній, творчій, громадській діяльності жителів міста Коростеня, Коростенської міської територіальної громади або громадян України та іноземних громадян, оголошуємо про початок прийому заявок на присудження щорічної літературно-мистецької відзнаки Коростенської громади імені Валерія Нечипоренка. Отже, відзнака імені Валерія Нечипоренка є літературною відзнакою Коростенської міської територіальної громади за високохудожні твори, які утверджують ідеал гуманізму, збагачують історичну пам'ять рідної Житомирщини, а ще утверджують нашу національну свідомість та самобутність, а також стали визначною подією в літературному та культурно-мистецькому житті Коростенської МТГ та України у жанрі літературної прози, публіцистики, журналістики та краєзнавства. Отже, авторам, які прагнуть отримати премію, потрібно надіслати заявку, закінчений та опублікований твір за останні 3 роки різного жанру прози, а ще публіцистики, журналістики чи краєзнавства, характеристику, автобіографічну довідку особи, яка нагороджується, а ще копію паспорта, довідку з банківськими реквізитами, заяву на обробку персональних даних і копії з відзнак нагород. Поданий твір має бути оприлюднений у будь-якому друкованому виданні. У разі, якщо на висунення певної кандидатури заявку подає організація чи установа, до переліку необхідних документів додається витяг з протоколу. Вже зібраний пакет документів варто надіслати за адресою: вулиця Грушевського, 3, міста Коростень, Житомирська область, поштовий індекс 11501, відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради. Всі ці заявки приймаються з 25 червня по 31 липня цього року. Є ще телефон для довідок 9-65-06.
1: Радіочат на користень FM.

0: слухай хвилю 107.5 Користень FM.
1: Головні події в Україні.
2: В ніч на середу підрозділи Сил оборони України уразили Оренбурзький газопереробний завод та єдиний у Російській Федерації гелієвий завод. Відстань понад 1200 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Саме про це повідомив Генштаб ЗСУ. На території підприємства було зафіксовано пожежу.

0: Масштаби збитків уточнюються. ГПЗ виділяє очищений природний газ і сірку, що, зокрема, використовується для виробництва вибухівки та чорного пороху. У свою чергу ОГС виробляє гелій, який використовується в рідкопаливних двигунах ракет і системах наведення, та етан, що використовується у кабельній ізоляції для авіації та при виробництві твердих ракетних палив і порохів. У тимчасово окупованому Криму уражено системи ППО в районі Керченської протоки та інфраструктуру військових аеродромів Саки та Гвардійське. За попередніми даними, у результаті спецоперації на військовому аеродромі Саки уражено 4 ангари для зберігання авіаційної техніки. Крім того, поблизу Керчі уражено 2 одиниці озброєння зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, а також 2 зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцер-С-1». Це вже четвертий уражений Альфою СБУ такий комплекс у цьому районі. А у ніч проти четверга Крим зазнав нової масованої атаки. Вибухи чули у низці населених пунктів, повідомлялося про перебої з електрикою. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з 22 червня ретранслятори на території Білорусі, які раніше слугували для коригування російських ударів по українських містах, більше не працюють. 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю. Але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють, сказав він. Під російськими ударами опинилися автозаправні станції у 3 областях та газовидобуток на Полтавщині. Про це повідомили у НАК «Нафтогаз». Під ударом опинилися одразу кілька АЗК «Укрнафти» в Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Під час однієї з атак шахедом серйозно поранено працівницю. Її госпіталізували у важкому стані. Внаслідок руйнування роботу АЗК було зупинено. Про це йдеться у повідомленні. Крім того, вночі та у середу вранці росіяни дронами били по виробничих активах на Полтавщині. На об'єктах є суттєві, на жаль, пошкодження об'єктів видобутку та зберігання газу. Роботу частини активів було зупинено. Росіяни перекидають системи ППО до Москви та району Керченського мосту. На інших напрямках захист суттєво послаблено, саме про це повідомив президент України Володимир Зеленський. «Зробимо висновки», – написав президент за результатами доповіді керівника ГУР Олега Іващенка. Окремо глава держави отримав доповідь про стан російського ракетного виробництва та стратегічної воєнної авіації. «Ми готуємо нові наші цілком справедливі кроки у відповідь на затягування Росією війни та удари по території України», – про це додав сам Зеленський. Міністерство оборони України у межах трансформації Сил оборони запровадило новий базовий контракт для військовослужбовців на небойових посадах. Контракт передбачений для діловодів, бухгалтерів, майстрів, кухарів та інших фахівців на посадах, які не підпадають під піхотно-штурмовий і бойовий контракти. Однак військовослужбовці можуть бути залучені до виконання бойових завдань на першій лінії. За виконання завдань у тилу за цим контрактом військово отримуватиме не менше як 30 тисяч гривень. А при безпосередній участі у бойових діях виплати нараховуватимуться як у бойовому контракті.
1: Головні події в Україні.

0: використання FM 107.5.
1: Актуально.
0: У центрі користення триває масштабне оновлення каналізаційної мережі. На вулиці Грушевського працівники комунального підприємства «Водоканал» виконують капітальну заміну аварійної ділянки колектора, який експлуатувався десятки років та вже не відповідає сучасним потребам міста. Чому виникла необхідність проведення цих робіт, які переваги матиме нова мережа для мешканців та коли планують завершити реконструкцію? Ось що журналістам «Користень Медіа» про це розповів головний інженер комунального підприємства «Водоканал» Сергій Єфімов.
2: Розкажіть нам, будь ласка, які роботи проводяться в центрі міста і хто ці роботи проводить?
3: Проводимо своїми силами КП «Водоканал». Роботи проводяться за власні кошти. Попередньо проводилися роботи по заміні декількох водопровідних колодязів та запірної арматури. На даний час проводяться роботи по заміні самопливного каналізаційного колектора. Роботи виконуємо від перехрестя Грушевського Франка до центрального перехрестя Грушевського Сосновського. Виконується заміна колектора діаметром 315. До цих пір лежала каналізаційна труба з човуна діаметром 200. Ну, вже так, як цій трубі років 60-70, вона вже прийшла в непригодність і, ну, прийшов час для заміни та для покращення каналізаційної системи, тому що, напевно, спостерігають люди, вже частенько були витоки в центрі міста, ну, вирішили провести заміну.
2: Розкажіть, будь ласка, коли розпочалися роботи і скільки ще триватимуть?
3: Ну, роботи розпочалися 2 тижні тому. Були певні труднощі в тому, що в місті граніт, натрапили на монолітну скалу, і тому великим ескаватором, відбійником постійно кожен день б'ємо скалу. Ну, надіємося, що ще тижня-півтора і плануємо завершити ці роботи.
2: В яку суму взагалі обійдеться оце оновлення, заміна?
3: Ну, так важко сказати. 350 метрів труби, заміна 10 каналізаційних колодязів. Так не можемо на сьогоднішній день сказати витрати, тому що планувалося, що буде працювати один ескаватор, а кожен день працює 2 ескаватори, а деякі дні і 3.
2: Хто задіяний? Техніка чия задіяна? Чи вистачає всього?
3: Так, вистачає техніки, всього вистачає на сьогоднішній день. Задіяно, вся техніка задіяна КП «Водоканал» і працівники КП «Водоканал» теж.
1: Актуально.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: 24 червня в управлінні соцзахисту міста Коростеня провели дослідження щодо впровадження соціальних послуг у громаді. Отже, його здійснила представниця Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка в межах програми «Малих грантів». У центрі уваги були проєкти КУО «Джерело надії» та благодійного фонду «Єлеон», а також розвиток якісних соціальних послуг, підтримка їх надавачів та впровадження сучасних підходів до їх закупівлі. Наразі у центрі Коростеня триває заміна каналізаційного колектора на вулиці Грушевського. Роботи виконують фахівці комунального підприємства «Водоканал» на ділянці від перехрестя Грушевського Франка до перехрестя Грушевського Сосновського. За словами головного інженера підприємства Сергія Єфімова, стару чавунну трубу, яка експлуатувалася понад 60 років, замінюють новою для покращення роботи міської каналізаційної системи. Завершити роботи планують орієнтовно через півтора тижня. Днями в Овручі відбулися урочистості з нагоди Дня Державної служби України. Працівників державних установ громади привітали та відзначили грамотами за сумлінну працю, а ще професіоналізм і вагомий внесок у розвиток громади. У заході взяли участь представники державних установ та міської ради, а ще святковий настрій створили творчі виступи працівників Овруцького будинку культури. 24 червня у селі Ушомар рятувальники ліквідували наслідки нещодавнього підтоплення домогосподарств через підняття рівня води в річці Уж. Після перевірки якості води фахівці встановили, що вода в криницях непридатна для споживання. Після проведення дезінфекції працівники ДСНС відкачали близько 20 кубометрів води з 10 криниць. Коростенський районний відділ Житомирського обласного центру контролю та профілактики хвороб регулярно проводить профілактичні заходи «Точка здоров'я» у населених пунктах району. Під час таких виїздів жителі можуть безкоштовно перевірити рівень цукру в крові, а ще артеріальний тиск та отримати корисні рекомендації щодо збереження здоров'я. 25 червня фахівці працюють у селі Стримигород. Де точка здоров'я працюватиме наступного разу, слідкуйте за нашими новинами. У Коростені тимчасово не рекомендують купатися в річці Уж на міському пляжі по вулиці Івана Богуна. Причина – невідповідність якості води санітарним нормам. Жителів просять утриматися від купання та покращення показників якості води. А ще фахівці наголошують, що нехтування цими рекомендаціями може становити ризик для вашого здоров'я. Про відновлення безпечного купального режиму та результати наступних перевірок якості води повідомлять додатково.
0: Новини на Коростень FM.

0: Let's Talk.
1: Поговоримо.
2: Сьогодні, 25 червня, у світі відзначають ще одне прекрасне свято. Сьогодні – Міжнародний день моряка. Професійне свято людей, які пов'язали своє життя з морем, океанами та далекими подорожами. Це свято було започатковане ще у 2010 році рішенням Міжнародної морської організації. Його мета – це привернути увагу до важливої ролі моряків у світовій економіці та подякувати людям, які працюють на торговельних, вантажних, пасажирських та інших цивільних суднах. Сьогодні близько 90% усіх товарів у світі перевозяться саме морем. Одяг, техніка, продукти харчування, паливо та багато інших речей, якими ми користуємося щодня. Вони часто долають тисячі кілометрів на борту морських суден. Саме тому моряків нерідко називають невидимими героями світової торгівлі. Проте історія мореплавства розпочалася задовго до появи сучасних кораблів. Ще тисячі років тому

0: Ваги, витримки та неабияких знань. Особливо цікавим був період великих географічних відкриттів. У 15 та 16 століттях мореплавці вирушали у невідомі води, часто не знаючи, що чекає на них попереду. Одним із найвідоміших мореплавців в історії став Христофор Колумб, який у 1492 році здійснив подорож через Атлантичний океан і відкрив для європейців Америку. Не менш відомим є ще, до речі, і португальський мореплавець Васко да Гама. Саме він першим проклав морський шлях з Європи до Індії навколо Африки, що стало справжнім проривом для світової торгівлі. А ось експедиція Фернанда Магеллана увійшла в історію як перша навколосвітня подорож. Хоча сам Магеллан не дожив до завершення експедиції, його команда довела, що Земля має кулясту форму і що океани світу з'єднані між собою. У ті часи мореплавці часто вирушали в плавання на місяці і навіть роки. Вони стикалися зі штормами, нестачею прісної води, хворобами та багатьма іншими небезпеками. Але саме їхня сміливість дозволила людству відкрити нові континенти, острови та торговельні шляхи. Цікаво, що саме перші мореплавці орієнтувалися за зорями, сонцем і місяцем. Компаси з'явилися значно пізніше, а у сучасних навігаційних систем тоді її погодів не існувало. Для визначення напрямку та місця знаходження потрібно були великі знання, а ще досвід. Сьогодні професія моряка суттєво змінилася. Сучасні судна оснащені найновішими технологіями, супутниковою навігацією, радарами та комп'ютерними системами управління. Проте море, як і раніше, вимагає відповідальності, дисципліни та професіоналізму. Робота моряка залишається непростою, багато з них проводять далеко від дому по кілька місяців поспіль. Вони працюють у різних кліматичних умовах, долають тисячі кілометрів і забезпечують безперервне функціонування світової економіки. Ви знаєте, дуже-дуже багато взагалі з уроків географії ми вчили саме про мореплавців. І я знаю, що саме ось у Міжнародний день моряка прийнято висловлювати вдячність усім, хто обрав цю непросту, але надзвичайно історично важливу професію. Адже саме завдяки їхній праці світ залишається пов'язаним тисячами морських маршрутів. Тож 25 червня – чудова нагода згадати не лише про сучасних моряків, а ще й про відважних мореплавців минулого, які відкривали нові горизонти, досліджували невідомі землі та змінювали хід світової історії. І знаєте, можливо, дивлячись сьогодні на карту світу, варто пам'ятати, що багато її білих плям були заповнені завдяки мужності людей, які не боялися вирушати на зустріч невідомому морю.
1: Let's talk. Поговоримо.

0: Реклама на Коростень FM. Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
1: Колегу з підвищенням чи освічитись коханій?
0: Замовляй привітання на Коростень FM.
1: Ми привітаємо!
0: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
1: І улюблену пісню поставимо.
0: Детальна інформація за номером 096 615 96 30.
1: Або в інстаграм-сторінці Коростень FM.

0: 97,5 Коростень FM вмикає хвилю свого міста.
1: Прокачаємось на Коростень FM.
0: Рубрика «Прокачаємося на Коростень FM». Отже, сьогоднішній факт буде такий. Як охолодитися під час спеки? Тому що саме такі спекотні літні дні можуть бути не лише приємними, а ще й небезпечними для вашого здоров'я. Особливо уважними варто бути людям похилого віку, тобто або, наприклад, дітям, або тим, хто має хронічні захворювання. Тож сьогодні саме в цій рубриці ми поговоримо про декілька простих способів, які допоможуть легше перенести спеку. Та про один дуже цікавий факт. Найперше – це пити більше води, тому що вода дорівнює життя. Навіть якщо ви не відчуваєте сильної спраги, організм під час спеки швидко втрачає рідину. А ось від солодких газованих напоїв та великої кількості кави краще відмовитися. Обирайте також світлий та легкий одяг із натуральних тканин, тому що бавовна або льон дозволяють тілу краще дихати та допомагати уникнути перегріву. А ще намагайтеся не перебувати під прямими сонячними променями, саме десь з 11 до 16 години. Саме в цей час сонце найактивніше. Звичайно, швидко освіжитися допоможе вам прохолодна вода. Можна вмитися, можна прийняти душ або прикласти вологий рушник до шиї та зап'ясть. Саме там проходять великі кровоносні судини. До речі, у спеку корисно їсти більше овочів та фруктів із високим вмістом води. Це, наприклад, кавуни, дині, огірки чи помідори. Якщо вдома немає кондиціонера, відкривайте вікно рано вранці або ж ввечері, коли повітря прохолодніше. А вдень краще зачиняти штори або ж жалюзі, щоб сонце менше нагрівало приміщення. І ви знаєте, ще є дуже цікавий факт. Людина може втратити до 2 літрів рідини лише за одну годину активного перебування на спеці. Саме тому медики радять завжди мати з собою пляшку води влітку. Бережіть себе, уникайте перегрівання та пам'ятайте, що найкращий спосіб перемогти спеку – це не боротися з нею, а правильно до неї підготуватися.
1: Прокачаємось на користь

0: на 107.5.
1: Цей четвер наш четвер трошки нас радує. Я вже заговорюся. Знаєте чому? Тому що вже зараз саме час трошки підготуватися до прогулянки на вулиці. Я дивлюся, що наше місто трошки як і прогнозувала, хмарами затягує. Тож я думаю, що вже можна готуватися до невеличкої прогулянки. І пам'ятайте, пийте більше води, рідини і відмовляйтеся від кави, тому що саме влітку ви можете покращити своє здоров'я завдяки тому, що ви п'єте тільки чисту воду.
2: Prime Time.

0: Виготовлення та замовлення реклами на Korosten.fm за номером 098 786 86 80.
1: Реклама на Korosten.fm.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM.
1: Новини на Коростень FM.
2: 24 червня в управлінні соцзахисту міста Коростеня провели дослідження щодо впровадження соціальних послуг у громаді. Отже, його здійснила представниця Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка в межах програми «Малих грантів». У центрі уваги були проєкти КУО «Джерело надії» та благодійного фонду «Єлеон», а також розвиток якісних соціальних послуг, підтримка їх надавачів та впровадження сучасних підходів до їх закупівлі. Наразі у центрі Коростеня триває заміна каналізаційного колектора на вулиці Грушевського. Роботи виконують фахівці комунального підприємства «Водоканал» на ділянці від перехрестя Грушевського Франка до перехрестя Грушевського Сосновського. За словами головного інженера підприємства Сергія Єфімова, стару чавунну трубу, яка експлуатувалася понад 60 років, замінюють новою для покращення роботи міської каналізаційної системи. Завершити роботи планують орієнтовно через півтора тижня. Днями в Овручі відбулися урочистості з нагоди Дня Державної служби України. Працівників державних установ громади привітали та відзначили грамотами за сумлінну працю, а ще професіоналізм і вагомий внесок у розвиток громади. У заході взяли участь представники державних установ та міської ради, а ще святковий настрій створили творчі виступи працівників Овруцького будинку культури. 24 червня у селі Ушомар рятувальники ліквідували наслідки нещодавнього підтоплення домогосподарств через підняття рівня води в річці Уж. Після перевірки якості води фахівці встановили, що вода в криницях непридатна для споживання. Після проведення дезінфекції працівники ДСНС відкачали близько 20 кубометрів води з 10 криниць. Коростенський районний відділ Житомирського обласного центру контролю та профілактики хвороб регулярно проводить профілактичні заходи «Точка здоров'я» у населених пунктах району. Під час таких виїздів жителі можуть безкоштовно перевірити рівень цукру в крові, а ще артеріальний тиск та отримати корисні рекомендації щодо збереження здоров'я. 25 червня фахівці працюють у селі Стримигород. Де точка здоров'я працюватиме наступного разу, слідкуйте за нашими новинами. У Коростені тимчасово не рекомендують купатися в річці Уж на міському пляжі по вулиці Івана Богуна. Причина – невідповідність якості води санітарним нормам. Жителів просять утриматися від купання та покращення показників якості води. А ще фахівці наголошують, що нехтування цими рекомендаціями може становити ризик для вашого здоров'я. Про відновлення безпечного купального режиму та результати наступних перевірок якості води повідомлять додатково.
1: Новини на Коростень FM.

0: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень.FM за номером 098 786 86 80.
1: Реклама на Коростень.FM.
2: Ladies and gentlemen, step into the circle. Leave your sorrows at the gate.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: 24 червня в управлінні соцзахисту міста Коростеня провели дослідження щодо впровадження соціальних послуг у громаді. Отже, його здійснила представниця Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка в межах програми «Малих грантів». У центрі уваги були проєкти КУО «Джерело надії» та благодійного фонду «Єлеон», а також розвиток якісних соціальних послуг, підтримка їх надавачів та впровадження сучасних підходів до їх закупівлі. Наразі у центрі Коростеня триває заміна каналізаційного колектора на вулиці Грушевського. Роботи виконують фахівці комунального підприємства «Водоканал» на ділянці від перехрестя Грушевського Франка до перехрестя Грушевського Сосновського. За словами головного інженера підприємства Сергія Єфімова, стару чавунну трубу, яка експлуатувалася понад 60 років, замінюють новою для покращення роботи міської каналізаційної системи. Завершити роботи планують орієнтовно через півтора тижня. Днями в Овручі відбулися урочистості з нагоди Дня Державної служби України. Працівників державних установ громади привітали та відзначили грамотами за сумлінну працю, а ще професіоналізм і вагомий внесок у розвиток громади. У заході взяли участь представники державних установ та міської ради, а ще святковий настрій створили творчі виступи працівників Овруцького будинку культури. 24 червня у селі Ушомар рятувальники ліквідували наслідки нещодавнього підтоплення домогосподарств через підняття рівня води в річці Уж. Після перевірки якості води фахівці встановили, що вода в криницях непридатна для споживання. Після проведення дезінфекції працівники ДСНС відкачали близько 20 кубометрів води з 10 криниць. Коростенський районний відділ Житомирського обласного центру контролю та профілактики хвороб регулярно проводить профілактичні заходи «Точка здоров'я» у населених пунктах району. Під час таких виїздів жителі можуть безкоштовно перевірити рівень цукру в крові, а ще артеріальний тиск та отримати корисні рекомендації щодо збереження здоров'я. 25 червня фахівці працюють у селі Стримигород. Де точка здоров'я працюватиме наступного разу, слідкуйте за нашими новинами. У Коростені тимчасово не рекомендують купатися в річці Уж на міському пляжі по вулиці Івана Богуна. Причина – невідповідність якості води санітарним нормам. Жителів просять утриматися від купання та покращення показників якості води. А ще фахівці наголошують, що нехтування цими рекомендаціями може становити ризик для вашого здоров'я. Про відновлення безпечного купального режиму та результати наступних перевірок якості води повідомлять додатково.
0: Новини на Коростень FM.

0: виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098 786 86 80.
1: Реклама на Користень FM.

Отже, саме сьогодні, 25 червня, у світі відзначають День кольорового телебачення, тобто технології, яка свого часу кардинально змінила наше сприйняття інформації, розваг та навколишнього світу. Отже, ви знаєте, на сьогоднішній день важко уявити життя без кольорового зображення на екрані. Ми щодня дивимося новини, спортивні трансляції, фільми, концерти та телепередачі, навіть не замислюючись над тим, що ще трохи більше, ніж півстоліття тому, більшість людей бачили телебачення лише у чорно-білому форматі. Історія кольорового телебачення розпочалася задовго до його масового поширення. Перші експерименти з передачею кольорового зображення проводилися ще на початку ХХ століття. Вчені та інженери різних країн намагалися знайти спосіб передати не лише форму предметів, а ще й їхні природні кольори. Це було непростим завданням, адже технології того часу були досить обмеженими. Перші успішні розробки з'явилися десь у 1900-х

1920-х років. Одним із піонерів саме телебачення став шотландський винахідник Джон Лоугі Берт, який проводив експерименти з механічними системами передачі зображення. Саме ось його досліди заклали основу для подальшого розвитку самого телебачення. Проте справжній прорив стався вже десь після Другої світової війни. У 1953 році в США була офіційно затверджена система кольорового телебачення NTCS, яка стала першою загальнодоступною технологією кольорового мовлення. Саме ось цей рік багато хто вважає початком ери кольорового телебачення. Спочатку кольорові телевізори були дуже дорогими. Далеко не кожна родина могла дозволити собі саме ось таку покупку. Багато людей збиралося у сусідів або в громадських місцях, щоб подивитися кольорові трансляції. Для багатьох це було справжнім дивом техніки на той час. Згодом всі ці технології вдосконалювалися, виробництво ставало дешевшим, а кольорові телевізори поступово з'являлися у все більшій кількості домівок. У 1960-х та 70-х роках кольорове мовлення почало активно поширюватися у країнах Європи. На території України кольорове телебачення також стало важливою подією. Ще в 70-х роках дедалі більше сімей отримували можливість дивитися передачі у кольорі. Для багатьох людей купівля кольорового телевізора була великою сімейною подією і взагалі предметом для гордості. Цікаво, що перші кольорові телевізори були досить громіздкими та важкими. Вони займали багато місця, а якість зображення була далекою від сучасних стандартів. Проте навіть це не заважало людям захоплюватися новими можливостями техніки. Поява кольорового телебачення значно вплинула і на розвиток журналістики та засобів масової інформації. Репортажі стали більш емоційними та переконливими. Глядачі могли краще відчути атмосферу людей, а ще побачити деталі, які раніше губилися у чорно-білому зображенні. Особливо важливим кольорове телебачення стало для спортивних трансляцій. Уявіть собі футбольний матч без кольору. Глядачам було значно складніше розрізняти команди та орієнтуватися на полі. Кольорове зображення зробило перегляд спорту набагато цікавішим, а ще комфортнішим. Не меншого значення, до речі, нова технологія набула для кіноіндустрії та культурних програм. Глядачі отримали можливість бачити справжні барви природи, а ще костюмів, декорацій та мистецьких творів. Ну і на сьогоднішній день телебачення продовжує розвиватися неймовірними темпами. На зміну звичайному кольоровому зображенню прийшли цифрове мовлення, висока чіткість, а ще формати Full HD, 4K і навіть 8K. Телевізори стали тонкими, легкими та багатофункціональними. Крім того, сучасний глядач може дивитися улюблені програми не лише через телевізор, а ще й через смартфон, планшет або ж комп'ютер. Онлайн-трансляції та стрімінгові сервіси суттєво змінили спосіб споживання інформації. Попри це, саме кольорове телебачення стало одним з найважливіших етапів розвитку медіа. Воно відкрило нові можливості для освіти, культури, журналістики та спілкування між людьми. Тож день кольорового телебачення – це гарна нагода згадати, наскільки швидко змінюються технології та як винаходи минулого впливають на наше сьогодення. Адже те, що колись здавалося фантастикою, сьогодні стало звичною частиною нашого життя. І хто знає, можливо, через кілька десятиліть наші нащадки так само дивуватимуться сучасним телевізором, як ми сьогодні дивуємося першим кольоровим екраном минулого століття.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Отже, гороскоп на хвилі 107.5, Коростень FM на 25 червня у четвер, Овни. Цей день сприятливий для нових ідей та рішучих кроків. Не бійтеся брати на себе ініціативу, ваші зусилля можуть принести несподівано сьогодні хороший результат. Тельці, а вам сьогодні зірки радять трохи зменшити темп і приділити увагу власному комфорту. Взагалі гарний день для наведення ладу в справах та в ваших думках. Близнюки, на вас чекає багато спілкування, можливі цікаві знайомства або важлива розмова, яка допоможе по-новому поглянути на ситуацію. Раки. Цей четвер сприятиме домашнім справам та сімейним питанням. Підтримка близьких людей додасть вам впевненості та гарного настрою. Леви. Ваша енергія та харизма будуть сьогодні на висоті. Чудовий день для презентації, переговорів та будь-яких справ, де потрібно бути в центрі уваги, ну, можна і смачних страв. Діви, зосередьтеся на деталях, саме уважність допоможе уникнути помилок і завершити важливі справи швидше, ніж ви цього очікували. Терези, цей день четвер принесе вам можливість знайти баланс між роботою та відпочинком. Сьогодні не перевантажуйте себе зайвими турботами. Скорпіони, інтуїція сьогодні стане вашим головним помічником. Довіряйте внутрішньому голосу, особливо у питаннях, які ви давно вже відкладали. Стрільці, а у вас приятливий час для навчання, подорожей та нових відкриттів. Навіть невелика зміна звичному маршруту може подарувати вам приємні емоції. Козероги. Ваша наполегливість і дисципліна принесуть вам тільки гарний результат. Не відкладайте важливі справи, сьогодні вдасться зробити більше, ніж зазвичай. Водолії. У вас сьогодні можливі несподівані новини або цікаві пропозиції. Будьте відкритими до змін, вони можуть виявитися дуже корисними. Ну і на завершення в нас є ще риби. Цей четвер сприятиме творчості та душевним розмовам. Знайдіть час для того, що приносить вам натхнення та внутрішню гармонію. А ще залишайтеся на хвилі 107.5 Користень FM, тому що не дивлячись від вашого знаку зодіаку, наша музика підніме вам настрій.
0: Гороскоп на Користень FM.

0: Говорить Коростень FM. Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098 786 86 80.
1: Реклама на Коростень FM.

0: Тема дня.
1: Щороку тисячі українців стикаються з інсультом, станом, коли рахунок іде буквально на хвилини. Чому виникає інсульт, хто перебуває у групі ризику та які симптоми не можна ігнорувати? Тож сьогодні на хвилі 107.5 Користення ФМ у рубриці «Тема дня» ми будемо говорити про одну з найсерйозніших загроз для здоров'я людини – це є інсульт. Наш гість – це завідувач нейрохірургічного відділення Коростенської центральної міської лікарні Віталій Степанович Дідківський. Відповідь на ці та інші важливі запитання вже сьогодні в рубриці «Тема дня» на хвилі 107.5 Користення ФМ. Добрий день.
2: Доброго дня.
1: Віталій Степанович, ви не вперше в нашій студії, ми вже з вами бачилися, це були різні теми, які стосуються саме вашого профілю. Ви як лікар нам пояснювали, давали застереження, казали про ознаки, але сьогодні ми поговоримо з вами про таку хворобу, як інсульт і діагноз інсульт. Ви знаєте, до реклами ми вже з вами поговорили трошки, які він буває, які є види, але ви, я думаю, як лікар, можете саме нам пояснити, які перші ознаки інсульту повинні вже насторожити, якщо нас слухають наші слухачі та глядачі. Що має знати людина про інсульт?
2: Ну, перш за все, потрібно розуміти, що інсульт – це дійсно таке дуже серйозне захворювання, яке може мати як і дуже виражену клінічну картину, так і змазану, яка маскується під інші захворювання. І для пересічного українця потрібно розуміти і диференціювати ці симптоми для себе. Ну, перш за все, такими основними клінічними ознаками, які мають насторожити людину і подумати про інсульт, це виникнення раптового головного болю. Також одним із таких симптомів, які теж повинен насторожити, ну, вірніше, ці симптоми мають бути в комплексі. Це головний біль. Може з'явитись асиметрія обличчя, може з'явитись нудота, рвота, може бути відчуття оніміння в кінцівці одній, але частіше це оніміння і зниження рухливості в кінцівках однієї сторони, тобто або лівої, або правої, рука і нога. Оце такі дуже важливі симптоми, якщо у людини вони виникають, це потрібно одразу думати про інсульт. Також може бути розширення, неоднакових зіниці, розширення однієї з зіниць. Це теж, якщо там людина висуне навіть перед дзеркалом язик, то він може теж бути відхилений в якусь одну сторону. Це теж може бути однією із симптомів, одним із симптомів.
1: Тобто які, такі певні, да, явні фізіологічні прояви.
2: Да, і зазвичай ці всі симптоми можуть виникати на фоні підвищеного артеріального тиску. Ну, це в переважній більшості. Якщо в людині не піднімається тиск, от може з'явитись оці такі перелічені мною симптоми.
1: Угу. Ви знаєте, Віталій Степанович, багато швидких ми зараз бачимо під час ось такий літній період, коли є спека. І люди, зазвичай, перехожі, вони коли бачать, що звучить сирена ось карети швидкої допомоги, вони думають, це десь поїхала до якоїсь бабусі чи дідуся літньої там людини, тому що в неї інсульт там чи інфаркт. Тобто люди думають, що якщо влітку так багато швидких, і вони їх чують по місту, то це обов'язково ця хвороба. Чи є ризик саме розвитку інсульту найбільше саме влітку? Чи це такий поширений міф?
2: Ні, ну, звичайно, що спека підвищує ризик виникнення інсульту саме тому, що на фоні спеки у людей і піднімається той же тиск. Також літній період – це період, коли люди працюють на дачах, на городах, де можуть також, та й не тільки, а там якесь будівництво, в кожного свої якісь там заботи, які люди стараються вирішити влітку, перетруждаються раз, інше, працюють на спеці, і це все веде до того, що знову ж підвищується артеріальний тиск і може виникнути інсульт у людини.
1: Ви знаєте, я думаю, що багато людей взагалі зі мною погодяться, що вони хочуть почути ще й від вас відповідь. Як саме спека, стрес, підвищений тиск та шкідливі звички впливають на стан судин? Тобто, все ж таки ми розуміємо, що інсульт – це справа судин в організмі людини. Так?
2: Так, але щоб більш чітко відповісти на це питання, потрібно зазначити, що інсульти є ішемічний і геморагічний. Що це таке? Ішемічний – це коли судина закупорюється. Ну, це може бути або найчастіше це тромб, трошки рідше це бляшки відкладаються в судинах і спазм судин. Також є транзиторна ішемічна атака, коли тимчасово у людини наступають розлади здоров'я, і на фоні там лікування, а інколи навіть і без лікування ця симптоматика проходить. А є інсульт геморагічний, коли судина розривається і виливається кров безпосередньо в головний мозок. І це вже, ну, ніби і то інсультом називається, але, ну, достатньо різні, можна сказати, навіть захворювання. І підходи до лікування різні. І от ми, нейрохірурги, займаємося переважно геморагічними інсультами. Звичайно, зараз вже йде розвиток технологій до того, що проводяться ендоваскулярні оперативні втручання. І навіть через судину можна той тромб, який при ішемічному інсульті зробив, так би мовити, закупорку судини, його можна звідти дістати. Але переважна більшість – це все ж таки ми займаємося крововиливами, які відбуваються в головний мозок. І це вже дуже важка ситуація. Зазвичай люди з геморагічними інсультами поступають в важкому стані, в комі, без свідомості. Тому про шкідливі звички, да, ми говорили. Тому от шкідливі звички, вони теж там і порушення в дієті, і порушення в фізичній активності, і в порушення, коли людина там менше п'є, чим їй необхідно. Тому може розвиватися захворювання, передумова до інсульта в двох напрямках. В тому, що у людини підвищується артеріальний тиск, і це веде частіше до геморагічного інсульта, або коли йде безпосереднє захворювання судин, коли відкладаються бляшки, або також ішемічні інсульти часто викликають супутні захворювання, такі як там мигатлива аритмія там, в передсердях чи в шлуночках, що веде до підвищення утворення тромбів. І вони, відповідно, розносяться по організму, і цей тромбік може прилетіти будь-куди, як і в головний мозок, що веде до ішемічного інсульту, і в серце, в міокард, що приведе до інфаркту, і там вплоть до того, що там і в легені, і в кишківник, і, відповідно, це все веде до ішемічних порушень органу, в які цей тромбік прилетів. Тому, звичайно, людям потрібно якомога правильніше харчуватися, там обстежуватися.
1: Вести здоровий спосіб життя.
2: Да, обстежуватись вчасно, перевіряти рівень там холестерину. Якщо в людини є схильність до гіпертонії і підвищується цей тиск, то потрібно все ж таки звернутися до сімейного лікаря, можливо, і кардіолога, щоб йому розписали терапію, таблеточки, і їх приймати не тоді, коли тиск підвищився, а постійно, тому що якщо людина ці скачки тиску вверх-вниз, там випив таблеточку, він впав, не випив, він піднявся, це особливо веде до того, що все ж таки десь судина якась не витримає і відбудеться той крововилив.
1: Ви знаєте, Віталій Степанович, я думаю, що так, як і ви вже в нашій студії, я думаю, можу задати вам наступне питання. Які такі прості кроки допоможуть знизити саме ризик розвитку цього небезпечного захворювання? Ну, це, звичайно, контроль свого здоров'я, здоровий спосіб життя, але я думаю, що це може бути якісь причинно-наслідкові ситуації. Як ви вже сказали, інсульт має два види – це ішемічний і геморагічний. Ось які є ризики фактору зниження цього захворювання або попередження наступного інсульту? У нас є ще мікроінсульти, є інсульти, які повторюються, тобто в людини не один може бути інсульт за все життя.
2: Ну, звичайно, ну, перш за все, це здоровий спосіб життя, слідкувати за тим, що ми їмо, не зловживати якоюсь там жирною, жареною такою їжею, яка трошки, ну, я думаю, що всі знають, що є не дуже корисним і не дуже
1: паління також впливає.
2: Безпечним. Паління дуже сильно впливає, тому що веде до, опять же, до спазмів судин, до того, що розвивається атеросклероз судин, ну, паління дуже, алкоголь теж достатньо сильний.
1: Стрес, недосип.
2: Стрес теж недосип веде до, опять же, цих скачків артеріального тиску. Звичайно, всі ці дуже впливають на те, що
1: всі ті фактори підвищують
2: ризик, да,
1: ризик
2: на ризик
1: захворювання.
2: Розвитку інсульту.
1: Ви знаєте, я думаю, що буде дуже влучно запитати, що потрібно робити до приїзду швидкої допомоги, якщо у людини є ось підозра на інсульт. Не можна її рухати, не можна, наприклад, давати якісь ліки. Як треба діяти? Ну, звичайно, виклик 103 і вже далі.
2: Ну, виклик 103, потрібно людину покласти в горизонтальне положення, в ліжко, припідняти головний кінець. Якщо в людини є там нудота, блювота, слідкувати за нею, повернути голову в бік для того, щоб цими, бо людина може бути і без свідомості, і не контролювати свої дії, і то повернути в бік, щоб не було аспірації цими рвотними масами, ну і чекати швидку, якщо є можливість там поміряти тиск, якщо він високий, там прийнять, якщо людина може прийняти ці ліки, то прийняти ліки від тиску і обов'язково зафіксувати час, коли це трапилось, ну, коли почалися ці симптоми. Ну, і якщо вводились якісь ліки, то які, і теж о котрій годині там і час зафіксувати. Ну, і чекати приїзду швидкої.
1: Як ви вже зазначили, інсульт має два види – ішемічний і геморагічний. Ви оперуєте геморагічний. Так,
2: ну,
1: другий
2: переважні,
1: варіант.
2: Да, переважні
1: тобто
2: більшості.
1: До вашого відділення потрапляють саме з таким видом інсульту?
2: Так. Ну, при ішемічних, якщо
1: а
2: це...
1: А як ви визначаєте, я перепрошую? Тобто людину привозять ось до лікарні, в приймальне відділення, там приходить лікар, обов'язково оглядає людину. Як ви визначаєте, який це вид інсульту?
2: Ну, привозять в лікарню пацієнта, зазвичай оглядає його невролог. Якщо клінічна картина вкладається в клінічну картину інсульта, то перш за все проводиться комп'ютерна томографія головного мозку, і вже на ній чітко видно, який це інсульт, чи є він, і вже в подальшому визначається тактика, якщо це там ішемічна, неврологи займаються переважно лікуванням, там геморагічні, то теж в залежності, вони теж є різні, є там і субарахноїдальний крововилив, є в мозок, в саму речовину мозку, може бути шлуночковий, поєднані, ну, тобто там велика кількість різновидів і геморагічного інсульта теж є. Відповідно до цього і клінічна картина різна у пацієнтів, і прогноз на то, наскільки відновиться і взагалі чи виживе пацієнт, це все, ну, має значення.
1: Угу.

0: якщо все ж таки там десь субкортикальний, як ми говоримо, або кортикальний інсульт, тобто він близько до поверхні головного мозку, не дуже там об'єм великий, людина більш-менш там в свідомості або в сопорі, таке теж буває, то, звичайно, такі, в таких випадках прогноз більш благоприємний. Ну, але всім людям потрібно розуміти, що інсульт – це дуже важке захворювання, що ішемічні, що геморагічні. І очікувати, що там абсолютно від цього можна вилікуватись, ну, це дуже малий відсоток, коли людина після інсульта повністю абсолютно відновлюється. Як то і не хворіла, такого майже не буває. Також ми там говорили за повторні інсульти, то от це частіше відбувається все ж таки з ішемічними інсультами, коли десь є вонище, яке, так як я розповідав, вже дає оці тромбіки постійно. Тому часто у людей, якщо вони не приймають міри не по лікуванню, то часто у них там за першим інсультом інший, слідуючий, наступний. Інфаркт може бути, інсульт.
1: Взагалі, людина без медичної освіти і людина, яка не доглядала за людиною, якої був інсульт або з її наслідками, вона не розуміє ось тих всіх, знаєте, медичних термінів, який він буває, на що він впливає, де він ось може проявитися, цей інсульт. І ви знаєте, не так давно в нашій студії був завідувач саме реабілітаційного відділення Коростенської центральної міської лікарні. Також з ним був його колега, це реабілітолог. І вони казали про те, що дуже часто співпрацюють саме з вашим відділенням, нейрохірургічним відділенням Коростенської центральної міської лікарні. І вони вже у вас переймають саме цього пацієнта, коли йому треба реабілітація після інсульту. Чому людина після інсульту потребує реабілітації? Це десь якийсь очаг на мозку в людини, чи це десь, я не знаю, десь щось тискається, чи, як ви казали, розривається ця судина, на що вона впливає? Чому саме ця людина може заново вчитися говорити, робити перші кроки, ходити, бути самостійною?
0: Ну, звичайно, коли в людини є інсульт і крововилив в головний мозок, то цей крововилив, так як мозок знаходиться в черепній коробці, умовно кажучи, в закритому просторі, якщо там з'являється якийсь додатковий об'єм у вигляді крововиливу, цей об'єм тисне на навколишні тканини і йде пошкодження безпосередньо головного мозку. Це механічний фактор. Крім того, тканина головного мозку, там клітини, нейрони, вони безпосередньо не контактують з кров'ю. І коли відбувається ситуація, що ця кров виливається і безпосередній контакт, це вже йде, ну, як чужорідна речовина, звичайно, запускається механізм запалення, який намагається ліквідувати цю кров. І знову ж таки запалення супроводжується набриком, тому іде і набрик головного мозку, і збільшення його в об'ємі, які, опять же, в закритій черепній коробці, і іде, так би мовити, процес роздавлення мозку самим собою. І в результаті цього відбувається пошкодження безпосередньо головного мозку. І в це пошкодження можуть потрапити центри, які можуть відповідати за будь-що в залежності від локалізації цього крововиливу, за рухи, там, за пам'ять, за вміння читати, за вміння розмовляти, за слух, ну, за всі функції може. І от в результаті інсульта у кожної людини якісь можуть бути свої зміни. Звичайно, найчастіше це саме стосується рухів кінцівками однієї сторони, протилежної від півку, від півкулі, в якій відбулося пошкодження. І після того, як ми там прооперували, забрали гематому, слава Богу, людина залишилась жива, в свідомості, все, в неї не працюють певні функції. І для того, щоб допомогти відновити ці функції, ми співпрацюємо з реабілітаційним відділенням, де у них є і методики, і обладнання, і вміння, знання, люди спеціально обучені, скажімо так,

0: вони займаються з цими пацієнтами, щоб їм, якщо не допомогти там відновити повністю функцію, то хоча б адаптуватись, да, жити з тими проблемами, які залишились після цього захворювання.
1: Зазвичай, коли дивишся фотогалерею, саме відділення реабілітації, там розказують, які процедури роблять, ось чому навчають, які в них є там тренажери. Це зазвичай або наші військові, наші захисники, або люди літнього віку. Чи є інсульт хворобою саме людей літнього віку? Чи це вже ця хвороба помолодшала?
0: Ну, звичайно, дуже є вже навіть пацієнти, яким там 30-40 років, і прям з геморагічними інсультами, в тому числі нещодавно був і військовий з інсультом, який,
1: на жаль,
0: переніс, да, прооперований нами, вже пішов додому, але важкі в нього розлади, на жаль, залишились. Тому хвороба значно молодішає. В першу чергу це пов'язано із стресом, стабільним, постійним стресом у людей. Та інші фактори теж впливають.
1: Угу. Скажіть, будь ласка, все ж таки, я думаю, що коли ви тільки-но прийшли на посаду саме лікаря в нашу лікарню, або коли навчалися ще, це були якісь різні методи діагностики, лікування інсульту. Як наразі ось трошки покращилася медицина? Що можна більше дізнатися про хворобу інсульт? Можливо, змінилися методи лікування цієї хвороби? Або, можливо, вже саме зараз можна якось більш пришвидшити саме діагностику цього захворювання?
0: Ну, звичайно, наука не стоїть на місці. З кожним роком з'являються нові і нові методики. Ну, в першу чергу, діагностика. Ось, як казав, що зараз є можливість дуже швидко розрізнити, як мінімум, там геморагічний, ішемічний, що веде до різних тактик по лікуванню. Також дуже розвивається ендоваскулярна хірургія, коли там я ж теж говорив, що зайти в судинку, забрати тромбік, якщо це там на швидкому часі, там перших 4 години хоча б, то теж результат може бути набагато кращий. Ну, розвивається дуже інтенсивна наука. І в діагностиці, і в лікуванні.
1: Наша Коростенська центральна міська лікарня обслуговує місто і райони, взагалі ось коростенські. Все ж таки, я хочу поговорити про те, як часто потрапляють люди у ваше відділення саме з діагнозом інсульт. Я розумію, ви не брали всю статистику, але приблизно ось на ваш розсуд в місяць скільки таких,
0: ну,
1: пацієнтів?
0: Достатньо часто, інколи буває в місяць і 15 чоловік, ну, це ті, кого ми оперуємо, да. Бувають місяці трошки з кращою статистикою, коли пацієнтів мало з інсультом. Воно, ну, так, нема такої, скажімо, що, слава Богу, певно, що не кожен місяць ми лікуємо такі важкі випадки, ну, я маю на увазі в великій кількості. Але, ну, дуже останнім часом значно більше стало інсультів, все ж таки.
1: Віталій Степанович, я ще хочу запитати, зараз наразі нейрохірургічне відділення заповнене, скільки у вас пацієнтів, що на цьому тижні робили, розкажіть.
0: Ну, у нас нейрохірургічне відділення на 12 ліжок, то в переважній більшості пацієнтів 8, 10, 12 завжди є. Але, ну, по-різному є. Там пацієнти і з травмами дуже багато теж. Травматизм останнім часом став більш інтенсивний. І захворюваннями, там, дегенеративно-дистрофічними захворюваннями, хребта. Багато пацієнтів вистачає. Але, ну, таке, справляємося, працюємо.
1: Я вам дуже дякую, що ви сьогодні знайшли ці півгодинки для того, щоб прийти до нас на ефір. Я знаю, що у вас багато роботи, але все ж таки ще дякую вам за те, що пояснили симптоми, причини та наслідки саме такої, ну, дуже складного захворювання, як інсульт. А ще хочу нагадати нашим слухачам, що сьогодні в нашій студії був завідувач нейрохірургічного відділення Коростенської центральної міської лікарні Віталій Степанович Діцьківський. Дякуємо вам. Хочу, звичайно, побажати, щоб менше було саме пацієнтів з інсультами, зі складними хворобами. Нехай наша Коростенщина буде здоровою, та й взагалі нехай буде мир. Дякую.
0: Дякую вам. Тема дня.

0: Тут трохи наївні слова, та як би не хотіти, тобі б не сказав, що ти мої зорі, в радості горі. Ти та єдина дорога додому, ти та одна, що за руку ведеш, у світу без темряви, без зайвих меж. Коли на край неба за обрій стрибнеш, я без роздумів теж.
1: Коростень на 107.5.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: 24 червня в управлінні соцзахисту міста Коростеня провели дослідження щодо впровадження соціальних послуг у громаді. Отже, його здійснила представниця Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка в межах програми «Малих грантів». У центрі уваги були проєкти КУО «Джерело надії» та благодійного фонду «Єлеон», а також розвиток якісних соціальних послуг, підтримка їх надавачів та впровадження сучасних підходів до їх закупівлі. Наразі у центрі Коростеня триває заміна каналізаційного колектора на вулиці Грушевського. Роботи виконують фахівці комунального підприємства «Водоканал» на ділянці від перехрестя Грушевського Франка до перехрестя Грушевського Сосновського. За словами головного інженера підприємства Сергія Єфімова, стару чавунну трубу, яка експлуатувалася понад 60 років, замінюють новою для покращення роботи міської каналізаційної системи. Завершити роботи планують орієнтовно через півтора тижня. Днями в Овручі відбулися урочистості з нагоди Дня Державної служби України. Працівників державних установ громади привітали та відзначили грамотами за сумлінну працю, а ще професіоналізм і вагомий внесок у розвиток громади. У заході взяли участь представники державних установ та міської ради, а ще святковий настрій створили творчі виступи працівників Овруцького будинку культури. 24 червня у селі Ушомар рятувальники ліквідували наслідки нещодавнього підтоплення домогосподарств через підняття рівня води в річці Уш. Після перевірки якості води фахівці встановили, що вода в криницях непридатна для споживання. Після проведення дезінфекції працівники ДСНС відкачали близько 20 кубометрів води з 10 криниць. Коростенський районний відділ Житомирського обласного центру контролю та профілактики хвороб регулярно проводить профілактичні заходи «Точка здоров'я» у населених пунктах району. Під час таких виїздів жителі можуть безкоштовно перевірити рівень цукру в крові, а ще артеріальний тиск та отримати корисні рекомендації щодо збереження здоров'я. 25 червня фахівці працюють у селі Стримигород. Де точка здоров'я працюватиме наступного разу, слідкуйте за нашими новинами. У Коростені тимчасово не рекомендують купатися в річці Уж на міському пляжі по вулиці Івана Богуна. Причина – невідповідність якості води санітарним нормам. Жителів просять утриматися від купання та покращення показників якості води. А ще фахівці наголошують, що нехтування цими рекомендаціями може становити ризик для вашого здоров'я. Про відновлення безпечного купального режиму та результати наступних перевірок якості води повідомлять додатково.
0: Новини на Коростень FM.

0: Виготовлення та замовлення реклами на Korosten.fm за номером 098 786 86 80.
1: Реклама на Korosten.fm.
2: Attention! Alerte au système!

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Рубрика «Радіочат» на Коростень FM. Пишіть, дзвоніть нам на номер телефону 096-615-9630. А поки ми очікуємо ваших повідомлень, маю для вас дуже актуальну інформацію. Отже, в новинах і в медіа ми вже не вперше подаємо цю цікаву інформацію. Отже, запрошую до участі в здобутті літературно-мистецької відзнаки Коростенської громади імені Валерія Нечипоренка. З метою заохочення і відзначення особистих досягнень у професійній, творчій, громадській діяльності жителів міста Коростеня, Коростенської міської територіальної громади або громадян України та іноземних громадян, оголошуємо про початок прийому заявок на присудження щорічної літературно-мистецької відзнаки Коростенської громади імені Валерія Нечипоренка. Отже, відзнака імені Валерія Нечипоренка є літературною відзнакою Коростенської міської територіальної громади за високохудожні твори, які утверджують ідеал гуманізму, збагачують історичну пам'ять рідної Житомирщини, а ще утверджують нашу національну свідомість та самобутність, а також стали визначною подією в літературному та культурно-мистецькому житті Коростенської МТГ та України у жанрі літературної прози, публіцистики, журналістики та краєзнавства. Отже, авторам, які прагнуть отримати премію, потрібно надіслати заявку у закінчений та опублікований твір за останні 3 роки різного жанру прози, а ще публіцистики, журналістики чи краєзнавства, характеристику, автобіографічну довідку особи, яка нагороджується, а ще копію паспорта, довідку з банківськими реквізитами, заяву на обробку персональних даних і копії з відзнак нагород. Поданий твір має бути оприлюднений у будь-якому друкованому виданні. У разі, якщо на висунення певної кандидатури заявку подає організація чи установа, до переліку необхідних документів додається витяг з протоколу. Вже зібраний пакет документів варто надіслати за адресою: вулиця Грушевського, 3, міста Коростень, Житомирська область, поштовий індекс 11501, відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради. Всі ці заявки приймаються з 25 червня по 31 липня цього року. Є ще телефон для довідок 9-65-06.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: В ніч на середу підрозділи Сил оборони України уразили Оренбурзький газопереробний завод та єдиний у Російській Федерації гелієвий завод. Відстань понад 1200 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Саме про це повідомив Генштаб ЗСУ. На території підприємства було зафіксовано пожежу. Масштаби збитків уточнюються. ГПЗ виділяє очищений природний газ і сірку, що, зокрема, використовується для виробництва вибухівки та чорного пороху. У свою чергу ОГС виробляє гелій, який використовується в рідкопаливних двигунах ракет і системах наведення, та етан, що використовується у кабельній ізоляції для авіації та при виробництві твердих ракетних палив і порохів. У тимчасово окупованому Криму уражено системи ППО в районі Керченської протоки та інфраструктуру військових аеродромів Саки та Гвардійське. За попередніми даними, у результаті спецоперації на військовому аеродромі Саки уражено 4 ангари для зберігання авіаційної техніки. Крім того, поблизу Керчі уражено 2 одиниці озброєння зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, а також 2 зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцер-С-1». Це вже 4-й уражений Альфою СБУ такий комплекс у цьому районі. А у ніч проти четверга Крим зазнав нової масованої атаки. Вибухи чули у низці населених пунктів, повідомлялося про перебої з електрикою. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з 22 червня ретранслятори на території Білорусі, які раніше слугували для коригування російських ударів по українських містах, більше не працюють. 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю. Але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють, сказав він. Під російськими ударами опинилися автозаправні станції у 3 областях та газовидобуток на Полтавщині. Про це повідомили у НАК «Нафтогаз». Під ударом опинилися одразу кілька АЗК «Укрнафти» в Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Під час однієї з атак шахедом серйозно поранено працівницю. Її госпіталізували у важкому стані. Внаслідок руйнування роботу АЗК було зупинено. Про це йдеться у повідомленні. Крім того, вночі та у середу вранці росіяни дронами били по виробничих активах на Полтавщині. На об'єктах є суттєві, на жаль, пошкодження об'єктів видобутку та зберігання газу. Роботу частини активів було зупинено. Росіяни перекидають системи ППО до Москви та району Керченського мосту. На інших напрямках захист суттєво послаблено, саме про це повідомив президент України Володимир Зеленський. «Зробимо висновки», – написав президент за результатами доповіді керівника ГУР Олега Іващенка. Окремо глава держави отримав доповідь про стан російського ракетного виробництва та стратегічної воєнної авіації. «Ми готуємо нові наші цілком справедливі кроки у відповідь на затягування Росією війни та удари по території України», – про це додав сам Зеленський. Міністерство оборони України у межах трансформації Сил оборони запровадило новий базовий контракт для військовослужбовців на небойових посадах. Контракт передбачений для діловодів, бухгалтерів, майстрів, кухарів та інших фахівців на посадах, які не підпадають під піхотно-штурмовий і бойовий контракти. Однак військовослужбовці можуть бути залучені до виконання бойових завдань на першій лінії. За виконання завдань у тилу за цим контрактом військово отримуватиме не менше як 30 тисяч гривень. А при безпосередній участі у бойових діях виплати нараховуватимуться як у бойовому контракті.
1: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: У центрі Коростеня триває масштабне оновлення каналізаційної мережі. На вулиці Грушевського працівники комунального підприємства «Водоканал» виконують капітальну заміну аварійної ділянки колектора, який експлуатувався десятки років та вже не відповідає сучасним потребам міста. Чому виникла необхідність проведення цих робіт, які переваги матиме нова мережа для мешканців та коли планують завершити реконструкцію? Ось що журналістам «Коростеньмедіа» про це розповів головний інженер комунального підприємства «Водоканал» Сергій Єфімов.
2: Розкажіть нам, будь ласка, які роботи проводяться в центрі міста і хто ці роботи проводить?
3: Проводимо своїми силами КП «Водоканал». Роботи проводяться за власні кошти. Попередньо проводилися роботи по заміні декількох водопровідних колодязів та запірної арматури. На даний час проводяться роботи по заміні самопливного каналізаційного колектора. Роботи виконуємо від перехрестя Грушевського Франка до центрального перехрестя Грушевського-Сосновського. Виконується заміна колектора діаметром 315. До цих пір лежала каналізаційна труба з човуна діаметром 200. Ну, вже так, як цій трубі років 60-70, вона вже прийшла в непригодність і прийшов час для заміни для покращення каналізаційної системи, тому що, напевно, спостерігають люди, вже частенько були витоки в центрі міста, вирішили провести заміну.
2: Розкажіть, будь ласка, коли розпочалися роботи і скільки ще триватимуть?
3: Роботи розпочалися 2 тижні тому. Були певні труднощі в тому, що в місті граніт, натрапили на монолітну скалу, і тому великим ескаватором, відбійником постійно кожен день б'ємо скалу. Надіємося, що ще тижня-півтора і плануємо завершити ці роботи.
2: В яку суму взагалі обійдеться оце оновлення, заміна?
3: Так важко сказати. 350 метрів труби, заміна 10 каналізаційних колодязів. Так не можемо на сьогоднішній день сказати витрати, тому що планувалося, що буде працювати один ескаватор, а кожен день працює 2 ескаватори, а деякі дні і 3.
2: Хто задіяний? Техніка чи я задіяна? Чи вистачає всього?
3: Так, вистачає техніки, всього вистачає на сьогоднішній день. Вся техніка задіяна КП «Водоканал» і працівники КП «Водоканал» теж.
0: Актуально.

0: використання ФМ 107.5.
1: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
2: 24 червня в управлінні соцзахисту міста Коростеня провели дослідження щодо впровадження соціальних послуг у громаді. Отже, його здійснила представниця Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка в межах програми «Малих грантів». У центрі уваги були проєкти КУО «Джерело надії» та благодійного фонду «ЄЛеон», а також розвиток якісних соціальних послуг, підтримка їх надавачів та впровадження сучасних підходів до їх закупівлі. Наразі у центрі Коростеня триває заміна каналізаційного колектора на вулиці Грушевського. Роботи виконують фахівці комунального підприємства «Водоканал» на ділянці від перехрестя Грушевського Франка до перехрестя Грушевського Сосновського. За словами головного інженера підприємства Сергія Єфімова, стару чавунну трубу, яка експлуатувалася понад 60 років, замінюють новою для покращення роботи міської каналізаційної системи. Завершити роботи планують орієнтовно через півтора тижня. Днями в Овручі відбулися урочистості з нагоди Дня Державної служби України. Працівників державних установ громади привітали та відзначили грамотами за сумлінну працю, а ще професіоналізм і вагомий внесок у розвиток громади. У заході взяли участь представники державних установ та міської ради, а ще святковий настрій створили творчі виступи працівників Овруцького будинку культури. 24 червня у селі Ушомар рятувальники ліквідували наслідки нещодавнього підтоплення домогосподарств через підняття рівня води в річці Уж. Після перевірки якості води фахівці встановили, що вода в криницях непридатна для споживання. Після проведення дезінфекції працівники ДСНС відкачали близько 20 кубометрів води з 10 криниць. Коростенський районний відділ Житомирського обласного центру контролю та профілактики хвороб регулярно проводить профілактичні заходи «Точка здоров'я» у населених пунктах району. Під час таких виїздів жителі можуть безкоштовно перевірити рівень цукру в крові, а ще артеріальний тиск та отримати корисні рекомендації щодо збереження здоров'я. 25 червня фахівці працюють у селі Стримигород. Де точка здоров'я працюватиме наступного разу, слідкуйте за нашими новинами. У Коростені тимчасово не рекомендують купатися в річці Уж на міському пляжі по вулиці Івана Богуна. Причина – невідповідність якості води санітарним нормам. Жителів просять утриматися від купання та покращення показників якості води. А ще фахівці наголошують, що нехтування цими рекомендаціями може становити ризик для вашого здоров'я. Про відновлення безпечного купального режиму та результати наступних перевірок якості води повідомлять додатково.
1: Новини на Коростень ФМ.

0: Виготовлення та замовлення реклами на Korosten.fm за номером 098 786 86 80.
1: Реклама на Korosten.fm.

0: Let's talk.
1: Поговоримо.
2: Сьогодні, 25 червня, у світі відзначають ще одне прекрасне свято. Сьогодні – Міжнародний день моряка. Професійне свято людей, які пов'язали своє життя з морем, океанами та далекими подорожами. Це свято було започатковане ще у 2010 році рішенням Міжнародної морської організації. Його мета – це привернути увагу до важливої ролі моряків у світовій економіці та подякувати людям, які працюють на торговельних, вантажних, пасажирських та інших цивільних суднах. Сьогодні близько 90% усіх товарів у світі перевозяться саме морем. Одяг, техніка, продукти харчування, паливо та багато інших речей, якими ми користуємося щодня. Вони часто долають тисячі кілометрів на борту морських суден. Саме тому моряків нерідко називають невидимими героями світової торгівлі. Проте історія мореплавства розпочалася задовго до появи сучасних кораблів. Ще тисячі років тому люди прагнули досліджувати нові землі та прокладати торговельні шляхи водою. Одним з перших відомих мореплавців вважають фінікійців, до речі, народ, який жив на узбережжі Середземного моря понад 3000 років тому. Вони будували надійні кораблі та здійснювали подорожі на великі відстані. Саме фінікійці першими почали активно торгувати між різними країнами морськими шляхами. А згодом мореплавство розвивали ще давні греки та римляни. Їхні кораблі бороздили Середземне море, перевозили товари, воїнів і мандрівників. Уже тоді морські подорожі вимагали відваги, витримки та неабияких знань. Особливо цікавим був період великих географічних відкриттів. У 15 та 16 століттях мореплавці вирушали у невідомі води, часто не знаючи, що чекає на них попереду. Одним із найвідоміших мореплавців в історії став Христофор Колумб, який у 1492 році здійснив подорож через Атлантичний океан і відкрив для європейців Америку. Не менш відомим є ще, до речі, і португальський мореплавець Васко да Гама. Саме він першим проклав морський шлях з Європи до Індії навколо Африки, що стало справжнім проривом для світової торгівлі. А ось експедиція Фернанда Магеллана увійшла в історію як перша навколосвітня подорож. Хоча сам Магеллан не дожив до завершення експедиції, його команда довела, що Земля має кулясту форму і що океани світу з'єднані між собою. У ті часи мореплавці часто вирушали в плавання на місяці і навіть роки. Вони стикалися зі штормами, нестачею прісної води, хворобами та багатьма іншими небезпеками. Але саме їхня сміливість дозволила людству відкрити нові континенти, острови та торговельні шляхи. Цікаво, що саме перші мореплавці орієнтувалися за зорями, сонцем і місяцем. Компаси з'явилися значно пізніше, а у сучасних навігаційних систем тоді і погодів не існувало. Для визначення напрямку та місця знаходження потрібно були великі знання, а ще досвід. Сьогодні професія моряка суттєво змінилася. Сучасні судна оснащені найновішими технологіями, супутниковою навігацією, радарами та комп'ютерними системами управління. Проте море, як і раніше, вимагає відповідальності, дисципліни та професіоналізму. Робота моряка залишається непростою, багато з них проводять далеко від дому по кілька місяців поспіль. Вони працюють у різних кліматичних умовах, долають тисячі кілометрів і забезпечують безперервне функціонування світової економіки. Ви знаєте, дуже-дуже багато взагалі з уроків географії ми вчили саме про мореплавців. І я знаю, що саме ось у Міжнародний день моряка прийнято висловлювати вдячність усім, хто обрав цю непросту, але надзвичайно історично важливу професію. Адже саме завдяки їхній праці світ залишається пов'язаним тисячами морських маршрутів. Тож 25 червня – чудова нагода згадати не лише про сучасних моряків, а ще й про відважних мореплавців минулого, які відкривали нові горизонти, досліджували невідомі землі та змінювали хід світової історії. І знаєте, можливо, дивлячись сьогодні на карту світу, варто пам'ятати, що багато її білих плям були заповнені завдяки мужності людей, які не боялися вирушати назустріч невідомому морю.
0: Let's talk.
1: Поговоримо.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Рубрика «Прокачаємося на Коростень FM». Отже, сьогоднішній факт буде такий. Як охолодитися під час спеки? Тому що саме такі спекотні літні дні можуть бути не лише приємними, а ще й небезпечними для вашого здоров'я. Особливо уважними варто бути людям похилого віку, тобто або, наприклад, дітям, або тим, хто має хронічні захворювання. Тож сьогодні саме в цій рубриці ми поговоримо про декілька простих способів, які допоможуть легше перенести спеку. Та про один дуже цікавий факт. Найперше – це пити більше води, тому що вода дорівнює життя. Навіть якщо ви не відчуваєте сильної спраги, організм під час спеки швидко втрачає рідину. А ось від солодких газованих напоїв та великої кількості кави краще відмовитися. Обирайте також світлий та легкий одяг із натуральних тканин, тому що бавовна або льон дозволяють тілу краще дихати та допомагати уникнути перегріву. А ще намагайтеся не перебувати під прямими сонячними променями, саме десь з 11 до 16 години. Саме в цей час сонце найактивніше. Звичайно, швидко освіжитися допоможе вам прохолодна вода. Можна вмитися, можна прийняти душ або прикласти вологий рушник до шиї та зап'ясть. Саме там проходять великі кровоносні судини. До речі, у спеку корисно їсти більше овочів та фруктів із високим вмістом води. Це, наприклад, кавуни, дині, огірки чи помідори. Якщо вдома немає кондиціонера, відкривайте вікно рано вранці або ж ввечері, коли повітря прохолодніше. А вдень краще зачиняти штори або ж жалюзі, щоб сонце менше нагрівало приміщення. І ви знаєте, ще є дуже цікавий факт. Людина може втратити до 2 літрів рідини лише за одну годину активного перебування на спеці. Саме тому медики радять завжди мати з собою пляшку води влітку. Бережіть себе, уникайте перегрівання та пам'ятайте, що найкращий спосіб перемогти спеку – це не боротися з нею, а правильно до неї підготуватися.
0: Прокачаємось на користь.

Шановні радіослухачі, пропонуємо вашій увазі запис концерту зразкового естрадного оркестру Коростенської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького, який відбувся напередодні Дня театру у міському палаці культури імені Тараса Шевченка.

Шановні друзі, колеги та поціновувачі інструментальної музики, вітайте! На сцені зразковий естрадний оркестр Коростенської міської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького. Керівники Олександр Муш та Зінаїда Совченко. Сьогодні ми запрошуємо вас у подорож. Від класичного звучання Палладіо Карла Дженкінса, який вже прозвучав зі сцени, до гімнів душі Володимира Івасюка. Від української пісні Олександра Пономарьова до рок-легенд. Ми не просто виконуватимемо музику, ми її проживатимемо разом із вами. А зараз до вашої уваги диско-вибух від шведських легенд. Джиммі, Джиммі, Джиммі. І якщо ваша нога сама почне відбувати ритм, це нормальна реакція організму на наш оркестр. Адже цей твір про нічне бажання музики та любові. Насолоджуємось разом цією енергією.

Наступний твір на слова Тараса Григоровича Шевченка в аранжуванні Дмитра Пархомовича. «Думи» – глибока сучасна українська музика, яка сьогодні звучить особливо щиро. Це своєрідна розмова з собою і з країною. Солісти Олег Мельниченко та Олександр Вербило.

Наступний твір для всіх, хто хоча б раз у житті сказав: «Я зроблю по-своєму», навіть якщо це було про вибір десерту. «It's my life». Гімн свободи, який оркестр грає так, ніби Бон Джові завітали до нас на коростенську сцену. «It's my life» – це про вибір жити наповно. Нехай мелодія нагадає: ваше життя у ваших руках.

Дорогі друзі, сьогодні ми всією спільнотою доземно вклоняємось українським воїнам за кожен світанок і за кожен вечір. За можливість жити, любити, працювати і творити. Бо тільки через їх щоденний подвиг ми можемо творити культуру, яка дає кожному із нас духовну броню. Найвищою нагородою для загиблих є пам'ять. І допоки будуть битися наші серця, ми будемо згадувати і вшановувати тих, хто ціною власного життя почав будувати новий день нової України. Слава всім, хто не скорився ворогові і не впав духом, не зрадив, вистояв, виборюючи право жити вільними у своїй державі. Люди-титани від Козак Систем, присвята пораненим захисникам України. Сучасний гімн сили духу українських військових. Атлантів, які тримають світ на своїх плечах. Солістка Софія Єрмолова, клас викладача Ярославе Демик.

А зараз прозвучить одна з найпрекрасніших мелодій із світового мюзиклу. Ніжна і щемлива меморі Ендрю Ллойда Вебера. Про спогади, які роблять нас такими, ким ми є. Солісти Володимир Демиденко та Гліб Лагода, викладач та учень.

Ну а зараз трохи сонця, трохи Італії, трохи ретро і готовий рецепт чудового настрою. Після наступного номеру хочеться танцювати навіть сидячи. Нехай ця легка і сонячна музика подарує вам щиру посмішку. Тож, до вашої уваги, італійське диско в українській обробці. The Colors. Італо-диско в обробці Дмитра Пархомовича.

0: Диригент Олександр Муш. Дорогі друзі, щойно ми почули музику, яка дарує тепло і енергію, яка торкається струн душі, яка надихає, спонукає до роздумів. Та саме сьогодні, напередодні Міжнародного дня театру, у нас є особливий привід зупинитися і сказати дякую всім, хто творить театральне мистецтво. Театр і музика – це синтез мистецтв, де звуки поєднуються зі сценою, створюючи цілісний емоційний образ. Музика не лише супроводжує дію, а є й повноцінним актором, задаючи ритм, розкриваючи характер героїв та підсилюючи драматизм. Обидва мистецтва розповідають історії, торкаються сердець і роблять нас усіх кращими. Особливо зараз, коли мистецтво стає підтримкою, натхненням і силою. Дякуємо всім акторам, аматорам, музикантам, які несуть світло в наші серця. Тож в цю урочисту мить запрошую до слова заступника міського голови Наталію Чижевську.
1: Дорогі друзі, дуже приємно, що в цій залі останнім часом дуже часто відбуваються такі мистецькі дійства. І це говорить про те, що мистецтво, культура в нашій громаді, воно живе, яскраве, воно різноманітне. І, зокрема, сьогодні таке сплетіння двох мистецьких заходів – це і виступ естрадного оркестру, і, так як сказав вже ведучий, напередодні Міжнародного дня театру. Що хочеться сказати про театр, їх у нас два народних театри, і час від часу мої колеги з інших громад телефонують і запитують, а поділіться досвідом, як ви створили театр. Я кажу, влада не може створити театр. Ми можемо створити місце для них, щоб це було в порядку. Сцена, тепло, світло, вода тут було, щоб було комфортно. А далі це вже треба, щоб громаді повезло настільки, щоб в ній були люди, які хочуть створити театр. І слава Богу, що ці люди в нашій громаді є. І життя у цьому залі, навіть незважаючи на те, що війна триває, воно живе. І коли на початку, там 22-й ще рік, ми вагалися, чи мистецтво, культура, пісня, чи вони мають місце під час війни, то зараз у нас таких сумнів немає. І сьогодні я такий спойлер скажу, що в нас є нагороджена дитяча студія, і чи маємо право ми в них забирати той час під час війни, щоб вони розвивалися, вчилися і ставали театрали, не маємо. Колись казали, нічого не буде, тільки одне телебачення, слава Богу, телебачення в нас теж є, але і театр в нашому житті, в житті нашої громади є, і я щиро вдячна всім без винятку. І від режисерів, від сценаристів до того, хто прибирає цю сцену, освітлює її за те, що театр в нашій громаді є. Свято воно передбачає певні нагороди від влади, і мені така честь сьогодні вручити ці нагороди, тому я думаю, що Андрій мені допоможе.
0: Звісно, зараз приємна відповідальна місія відзначити театралів, які своєю творчістю роблять наше місто культурним, привабливим і красивим. З нагоди Міжнародного дня театру грамотою виконавчого комітету Коростенської міської ради нагороджується дитяча театральна студія «Перспектива» Коростенського міського палацу культури імені Тараса Шевченка, режисер Катерина Скляревська.
1: Це саме те, про що я говорила, що ми не маємо права забирати у дітей той час. І у глядача насолоду спостерігати цих дітей на сцені.
0: За високу виконавську майстерність, вагомий колективний внесок в розвиток театрального мистецтва, формування національної свідомості підростаючого покоління та з нагоди Міжнародного дня театру.
2: Щиро дякую за визнання нашої скромної праці на благо Коростенської громади. Дякую своїм дітям, їх батькам. Будемо працювати далі. Користуючись нагодою, я хочу подякувати цьому прекрасному оркестру. Ви знаєте, досконалість, естетичний музичний смак, професіоналізм. Ви просто піднімаєте сьогодні нас на крилах музики. І мені здається, чи то я в Одеському оперному театрі, чи в Київському, чи де я, але ми на Коростенській сцені. І ви сьогодні показуєте такий клас духовний, музичний. Ви даєте нам усім приклад, як треба рости, рухатись вперед і вище. Щиро-щиро вам дякую. Велика насолода. Я думаю, всі мене підтримують.
1: У нас є ще режисер театру «Креатив». Я запрошую Валентину на сцену.
3: Дуже дякую за цей чудовий сюрприз. Я хочу перш за все подякувати цьому неймовірному оркестру, талановитому диригенту і всім присутнім за це свято, справжнє свято музики. Я хочу привітати всіх своїх колег театралів з наступним Днем театру. Перш за все, свій колектив «Народний театр «Креатив», який я безмежно люблю. А також театр на території Древлян, наші колеги. Вітаю вас всіх, тому що театр – це місце, де живе душа, де ми відпочиваємо. Це, напевно, щастя бути тут, творити сьогодні для вас. Дякую всім.
1: Дякую всім за увагу і слава Україні.
0: Нашу музичну подорож ми продовжуємо гімном вдячності тим, хто підносить нас над собою. «You raise me up» – один з найемоційніших номерів вечора. Музика, яка піднімає буквально і духовно.
4: Нагадуємо, ви слухаєте концерт зразкового естрадного оркестру Коростенської школи мистецтв імені Анатолія Вілошицького.

Ось така вона французька романтика від поля моря. Ніжна мелодія дитячої примхи, що живе в кожному з нас. Після цієї мелодії хочеться вибачитися перед усіма колишніми, подарувати їм квіт. А зараз до вашої уваги рок-класика «Smoke on the Water» Deep Purple. Риф, який знає навіть той, хто рок не слухає. Наш оркестр грає так, що аж дим іде з труб. Творчість, що народжується навіть з вогню. Deep Purple – «Smoke on the Water».

«Червона рута» Володимира Івасюка вже стала класикою української естради. Це пісня, яку не виконують, а проживають. Вічна українська мелодія кохання прозвучить у виконанні солістів оркестру Олега Мельниченка та Олександра Вербила.

Ну, не знаю. Якщо після цієї пісні ви не згадали про кохання свого життя, перевірте, чи є у вас серце. Синт-поп 80-х в оркестровій обробці. Sweet Dreams. Після цього номеру мрії будуть дуже солодкими, а сни – танцювальними.

Король поп-музики живий. Білі Джин. Оркестр намагатиметься повторити місячну ходу Майкла, сидячи на стільцях. Слухаємо легендарний грув, що ніколи не старіє.

Пісня «За Україну» Олександра Пономарьова. Щирий і потужний твір, присвячений нашій землі. Це подяка, віра і спільна молитва, яку оркестр грає з усією душею. Соліст Олександр Вербило.

Дякуємо Збройним силам України. Підтримуємо благодійність і донатимо на потреби армії. Увага! Зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. The final countdown. Після цього здається, що зараз стартує ракета. На Москву, на жаль, не полетить, а от настрій точно вгору. Енергія, що заряджає на перемогу. Юре, the final countdown.

зразковий естрадний оркестр Коростенської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького. Це не просто партитури, інструменти, виконавці. Це серце, що б'ється в унісон з вашим серцем. Це душа, що звелучує, підносить і надихає. Дякуємо кожному і кожній. Музикантам, співакам, керівникам. Зінаїді Собченко. Олександру Мужу. За цей теплий вечір, за цю неймовірну музичну подорож. Дякуємо за оплески, за кожну гривню, яка буде спрямована на підтримку українського війська. Пам'ятаємо, якщо завтра стане сумно, згадаємо сьогодні, і у вашому житті зазвучить гарна мелодія. А все інше не має значення. Слава Україні! Слава!

Шановні радіослухачі, ви прослухали запис концерту зразкового естрадного оркестру Коростенської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького, який відбувся напередодні Дня театру.

0: Новини на Коростень ФМ.
1: 24 червня в управлінні соцзахисту міста Коростеня провели дослідження щодо впровадження соціальних послуг у громаді. Отже, його здійснила представниця Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка в межах програми «Малих грантів». У центрі уваги були проєкти КУО «Джерело надії» та благодійного фонду «Єлеон», а також розвиток якісних соціальних послуг, підтримка їх надавачів та впровадження сучасних підходів до їх закупівлі. Наразі у центрі Коростеня триває заміна каналізаційного колектора на вулиці Грушевського. Роботи виконують фахівці комунального підприємства «Водоканал» на ділянці від перехрестя Грушевського Франка до перехрестя Грушевського Сосновського. За словами головного інженера підприємства Сергія Єфімова, стару чавунну трубу, яка експлуатувалася понад 60 років, замінюють новою для покращення роботи міської каналізаційної системи. Завершити роботи планують орієнтовно через півтора тижня. Днями в Овручі відбулися урочистості з нагоди Дня Державної служби України. Працівників державних установ громади привітали та відзначили грамотами за сумлінну працю, а ще професіоналізм і вагомий внесок у розвиток громади. У заході взяли участь представники державних установ та міської ради. А ще святковий настрій створили творчі виступи працівників Овруцького будинку культури. 24 червня у селі Ушомар рятувальники ліквідували наслідки нещодавнього підтоплення домогосподарств через підняття рівня води в річці Уж. Після перевірки якості води фахівці встановили, що вода в криницях непридатна для споживання. Після проведення дезінфекції працівники ДСНС відкачали близько 20 кубометрів води з 10 криниць. Коростенський районний відділ Житомирського обласного центру контролю та профілактики хвороб регулярно проводить профілактичні заходи «Точка здоров'я» у населених пунктах району. Під час таких виїздів жителі можуть безкоштовно перевірити рівень цукру в крові, а ще артеріальний тиск та отримати корисні рекомендації щодо збереження здоров'я. 25 червня фахівці працюють у селі Стримигород. Де точка здоров'я працюватиме наступного разу, слідкуйте за нашими новинами. У Коростені тимчасово не рекомендують купатися в річці Уж на міському пляжі по вулиці Івана Богуна. Причина – невідповідність якості води санітарним нормам. Жителів просять утриматися від купання та покращення показників якості води. А ще фахівці наголошують, що нехтування цими рекомендаціями може становити ризик для вашого здоров'я. Про відновлення безпечного купального режиму та результати наступних перевірок якості води повідомлять додатково.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень.FM за номером 098 786 86 80.
1: Реклама на Коростень.FM.

Отже, саме сьогодні, 25 червня, у світі відзначають День кольорового телебачення, тобто технології, яка свого часу кардинально змінила наше сприйняття інформації, розваг та навколишнього світу. Отже, ви знаєте, на сьогоднішній день важко уявити життя без кольорового зображення на екрані. Ми щодня дивимося новини, спортивні трансляції, фільми, концерти та телепередачі, навіть не замислюючись над тим, що ще трохи більше, ніж півстоліття тому, більшість людей бачили телебачення лише у чорно-білому форматі. Історія кольорового телебачення розпочалася задовго до його масового поширення. Перші експерименти з передачею кольорового зображення проводилися ще на початку ХХ століття. Вчені та інженери різних країн намагалися знайти спосіб передати не лише форму предметів, а ще й їхні природні кольори. Це було непростим завданням, адже технології того часу були досить обмеженими. Перші успішні розробки з'явилися десь у 1920-х років. Одним із піонерів саме телебачення став шотландський винахідник Джон Лоугі Берт, який проводив експерименти з механічними системами передачі зображення. Саме ось його досліди заклали основу для подальшого розвитку самого телебачення. Проте справжній прорив стався вже десь після Другої світової війни. У 1953 році в США була офіційно затверджена система кольорового телебачення NTCS, яка стала першою загальнодоступною технологією кольорового мовлення. Саме ось цей рік багато хто вважає початком ери кольорового телебачення. Спочатку кольорові телевізори були дуже дорогими. Далеко не кожна родина могла дозволити собі саме ось таку покупку. Багато людей збиралося у сусідів або в громадських місцях, щоб подивитися кольорові трансляції. Для багатьох це було справжнім дивом техніки на той час. Згодом всі ці технології вдосконалювалися, виробництво ставало дешевшим, а кольорові телевізори поступово з'являлися у все більшій кількості домівок. У 1960-х та 70-х роках кольорове мовлення почало активно поширюватися у країнах Європи. На території України кольорове телебачення також стало важливою подією. Ще в 70-х роках дедалі більше сімей отримували можливість дивитися передачі у кольорі. Для багатьох людей купівля кольорового телевізора була великою сімейною подією і взагалі предметом для гордості. Цікаво, що перші кольорові телевізори були досить громіздкими та важкими. Вони займали багато місця, а якість зображення була далекою від сучасних стандартів. Проте навіть це не заважало людям захоплюватися новими можливостями техніки. Поява кольорового телебачення значно вплинула і на розвиток журналістики та засобів масової інформації. Репортажі стали більш емоційними та переконливими. Глядачі могли краще відчути атмосферу людей, а ще побачити деталі, які раніше губилися у чорно-білому зображенні. Особливо важливим кольорове телебачення стало для спортивних трансляцій. Уявіть собі футбольний матч без кольору. Глядачам було значно складніше розрізняти команди та орієнтуватися на полі. Кольорове зображення зробило перегляд спорту набагато цікавішим, а ще комфортнішим. Не меншого значення, до речі, нова технологія набула для кіноіндустрії та культурних програм. Глядачі отримали можливість бачити справжні барви природи, а ще костюмів, декорацій та мистецьких творів. Ну і на сьогоднішній день телебачення продовжує розвиватися неймовірними темпами. На зміну звичайному кольоровому зображенню прийшли цифрове мовлення, висока чіткість, а ще формати Full HD, 4K і навіть 8K. Телевізори стали тонкими, легкими та багатофункціональними. Крім того, сучасний глядач може дивитися улюблені програми не лише через телевізор, а ще й через смартфон, планшет або ж комп'ютер. Онлайн-трансляції та стрімінгові сервіси суттєво змінили спосіб споживання інформації. Попри це, саме кольорове телебачення стало одним з найважливіших етапів розвитку медіа. Воно відкрило нові можливості для освіти, культури, журналістики та спілкування між людьми. Тож День кольорового телебачення – це гарна нагода
згадати, наскільки швидко змінюються технології та як винаходи минулого впливають на наше сьогодення. Адже те, що колись здавалося фантастикою, сьогодні стало звичною частиною нашого життя. І хто знає, можливо, через кілька десятиліть наші нащадки так само дивуватимуться сучасним телевізором, як ми сьогодні дивуємося першим кольоровим екраном минулого століття. Обговоримо. Dalla tu crepa la crema carne che tu crepa pedala.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ – до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині – честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Отже, гороскоп на хвилі 107.5 Коростень FM на 25 червня у четвер Овни. Цей день сприятливий для нових ідей та рішучих кроків. Не бійтеся брати на себе ініціативу, ваші зусилля можуть принести несподівано сьогодні хороший результат. Тельці, а вам сьогодні зірки радять трохи зменшити темп і приділити увагу власному комфорту. Взагалі гарний день для наведення ладу в справах та в ваших думках. Близнюки, на вас чекає багато спілкування, можливі цікаві знайомства або важлива розмова, яка допоможе по-новому поглянути на ситуацію. Раки. Цей четвер сприятиме домашнім справам та сімейним питанням. Підтримка близьких людей додасть вам впевненості та гарного настрою. Леви. Ваша енергія та харизма будуть сьогодні на висоті. Чудовий день для презентації, переговорів та будь-яких справ, де потрібно бути в центрі уваги, ну, можна і смачних страв. Діви, зосередьтеся на деталях, саме уважність допоможе уникнути помилок і завершити важливі справи швидше, ніж ви цього очікували. Терези, цей день четвер принесе вам можливість знайти баланс між роботою та відпочинком. Сьогодні не перевантажуйте себе зайвими турботами. Скорпіони, інтуїція сьогодні стане вашим головним помічником. Довіряйте внутрішньому голосу, особливо у питаннях, які ви давно вже відкладали. Стрільці, а у вас приятливий час для навчання, подорожей та нових відкриттів. Навіть невелика зміна звичному маршруту може подарувати вам приємні емоції. Козероги. Ваша наполегливість і дисципліна принесуть вам тільки гарний результат. Не відкладайте важливі справи, сьогодні вдасться зробити більше, ніж зазвичай. Водолії. У вас сьогодні можливі несподівані новини або цікаві пропозиції. Будьте відкритими до змін, вони можуть виявитися дуже корисними. Ну і на завершення в нас є ще риби. Цей четвер сприятиме творчості та душевним розмовам. Знайдіть час для того, що приносить вам натхнення та внутрішню гармонію. А ще залишайтеся на хвилі 107.5 Користень FM, тому що не дивлячись від вашого знаку зодіаку, наша музика підніме вам настрій.
0: Гороскоп на Користень FM.

0: Виготовлення та замовлення реклами на Korosten.fm за номером 098-786-86-80.
1: Реклама на Korosten.fm.
2: Ladies and gentlemen, step into the circle. Leave your sorrows at the gate.

0: Добрий вечір, талановиті та розумні наші маленькі слухачі. Чи ви часто бачили зайчиків? Мабуть, адже вони зовсім схожі на кроликів. Але ж знаєте, що ці вухасті вміють розмовляти? Так-так. А ще одного разу, граючись на славній лісовій галявині... Ні, краще ви прочитайте книгу нашого земляка Віктора Васильчука «Пригоди сновиди та його друзів». Це надзвичайно цікава, хвилююча і дещо повчальна історія, безперечно привабить. Герої повісті казки, жителі чарівної галявини Ладії, зеленого, блакитного та рожевого лісів, за допомогою гномиків, феї і прибульця з планети Селенії, хлопчика Селенгріна, визволяються від гніту злого Вервидуба, переживши карколомні пригоди, збагнувши, що таке справжня дружба. А тож, мощуйтесь зручненько і слухайте.
1: Розділ шостий. Сльози не замерзають. Здрастите, мої юні друзі! Привітався сріблястобородий незнайомець. Я – Казкар. Коли ви пішли оглядати печеру, ваших зайчиків-братиків викрали бридкі павуки, випередив сновида. Майте терпіння, я усе вам розповім. Так, їх викрали гігантські чорні павуки. Вони стежили за вами. Але коли спіймали зайчат біля тієї почорнілої скелі, почали сваритися. Я скористався цим, і зайчата тепер у повній безпеці. Про цей потаємний хід не знають ні старішини гноми, ні Вервидуб. Потім я подумки почав направляти до скелі і прибульця. Ось так, мої хороші.
2: А звідки ви знаєте про сновиду?
1: Поцікавився гномик. Зайчата мені все розповіли, відповів Казкар.
2: І де ж вони? З недовірою запитав сновида.
1: У сусідній кімнаті. Ліпу вже підлікували лапку. Казкар не встиг договорити, як у дверях сусідньої кімнати з'явилися зайчики-братики. Ліп кумедно підскакував.
3: «Мені зовсім не боляче!» – випалив він.
2: «Не можу зрозуміти, чому я вас не відчував?» – підвівся сновида з крісла. «Невже ви не думали про мене?»
1: «Усе надзвичайно просто», – втрутився Казкар. «Поки ви блукали печерою, вони летіли просторовим тунелем, і їм ніколи було думати». «Підходьте, друзі, ближче, обміркуємо наші подальші дії». Казкар повів злегка рукою, і біля гномика з прибульцем з'явились ще два крісла. Зайчата теж вмостилися в них. «Усі ви добре знаєте, що загрожує мешканцям Ладії», – продовжив Казкар. «Чорні сили Вервидуба наступають, зарадити цьому можуть тільки люди». «Та я з ними ніяк не можу зустрітися, за мною стежать, а ось сновида». Нам недаремно доля подарувала зустріч з ним. Саме він піде у реальний світ і зустрінеться там з моїм молодшим братом, який живе у місті. Він допоможе знайти чарівну квітку, що здолає чаклунство Вервидуба. Полагодить космоліт прибульця.
2: «Що це за чарівна квітка?» – запитав сновида.
1: «Сон-трава – найкраща квітка всіх часів. Вона має дивовижні дзвоники з лілово-рожевих пелюсток». Замріяно сказав Казкар. На жаль, підприємливі земляни вивезли її з наших лісів, щоб за безцінь продавати. Я вам розкажу про неї давню легенду. Якось надзвичайно вродлива дівчина пішла збирати проліски. З кожним кроком вона все глибше заходила в ліс, де жив лісовик, який був закоханий в неї. Завів лісовий чаклун дівчину на далеку галявину, оточену урвищами, скелями і велетенськими соснами. А сам, перетворившись в красення юнака, вийшов навстріч і запропонував показати шлях назад. «За це ти мусиш стати моєю», – поставив умову лісовик. «Бо все в цьому лісі підвладне мені. Я тут цар». «Ні за що!» – скрикнула дівчина, відступаючи до урвища. Тоді лісовик перевтілився у кощаво-рахітичного дідка. Підскочив до дівчини і зажадав вхопити своїми сухорлявими руками. Красуня не розгубилася і щосили вдарила лісове страхіття. Той впав у корчах, але й дівчина не змогла втекти. Якась невідома сила тримала її на місці, а лісове страшило вже очуняло. Тоді в красуні підкосилися ніжки, опустилися тендітні руки, і вона впала, вкутуючись світло-фіолетовою хмаринкою. І допоки лісовик наближався до дівчини, вона геть розчинилася в повітрі, а із землі, на тому місці, де вона лежала, виросла оксамитово-рожева квітка у вигляді дзвоника – символу щедрого і ніжного дівочого серця.
2: Тож, тільки ця чарівна квітка зможе подолати чаклунство вирви дуба, підсумував свою розповідь Каскар.
4: Я обов'язково розшукаю її, заявив рішуче прибулець.
3: Ми теж підемо із Сновидою, заявили Щебінчик, Ліп і Лап.
2: Ні, категорично заперечив Каскар. Потрапивши у реальний світ, ви позбавитесь можливості розмовляти, і вас сприйматимуть за звичайних лісових зайців. Люди не вірять, що десь існують гноми чи феї.
3: Але ж ми є, заперечив Щебінчик.
2: Для людей ви казкові герої, про яких на землі вже почали забувати. Люди взагалі забудуть про казки, якщо переможе злий вирвидуб. Тебе, мій маленький гномику, у реальному світі вважатимуть іграшкою. У них є такі. Проте ви не переймайтесь, без діла не сидітимете. Ти, Щебінчику, повернешся до дідуся Шаршуна і будеш разом зі старішинами блакитного підземелля шукати чарівну руду, з котрої викують міцний меч. Зайчата підуть до зеленого лісу і розкажуть про лікувальний відвар, який потрібно виготовити з трав. Я теж матиму роботу.
4: Яким чином я потраплю у реальний світ? – запитав Сновида.
2: Мій будинок стоїть на межі між реальним і казковим світами. Ти лишень вийдеш через двері останньої кімнати і опинишся серед землян, – відповів Каскар. Ліп, Лап і Щебінчик принишкли.
3: А можна ми хоч краєчком ока побачимо реальний світ?
2: – насмілився Щебінчик. Гадаю, можна. Ідіть за мною. Зайчата, гномик і прибулець пішли за Каскарем. Їх шлях пролягав через 7 кімнат. Кожна була без кутів і мала свій колір. У кожній на стінах висіли різні картини. Нарешті вони прийшли до дверей останньої.
4: «Я знаю, про що ви хочете запитати», – вгадав думки своїх гостей Каскар.
2: «Так, ви праві, кожна кімната – це казка. Казок може бути набагато більше, якщо кімнати змусити обертатися. Під час цього з'являються нові казки». Каскар легенько торкнувся рукою дверей. Вони нечутно відчинились, і до кімнати заглянув сліпучий сонячний промінчик. Посвітлішало. На підлогу посипалися пухнасті сніжинки. «Це сніг. Я зовсім забув, що ви ніколи не бачили снігу», – усміхнувся у сріблясту бороду Каскар. «Про Ладію досі ніхто не писав зимових казок». «Зараз у реальному світі зима. Це така пора року», – сказав Каскар, – «коли напрочуд холодно. Тоді йде сніг».
3: «Затишно зовсім», – не вгавав Ліп. «Правда, Лапе?»
5: «Правда», – погодився Лап. «На деревах зовсім немає листочків, не співають птахи».
2: «Тому що перед зимою була інша пора року – осінь, під час якої опадає листя, а птахи відлітають у теплі краї – до зеленого лісу. Коли закінчиться зима, настане весна, і тоді на деревах знову зазеленіють листочки, прокинуться квіти, заспівають птахи, потім прийде літо». Найтепліша пора року.
3: «А куди дінеться сніг?» – запитав Щебінчик.
2: «Стане водою».
3: «Як це?»
2: «Спробуй потримати його в руках», – запропонував Каскар. Найпершим це зробив Сновида. Він стиснув долоню, і з неї зажебоніла водичка. Це ж сталося і в руці гномика та лапках зайчат.
5: «Дуже гарний цей сніг і дивний», – мрійливо вимовив Щебінчик. «З чого він?»
2: Високо в небі, під дією низької температури, мікроскопічні крапельки води, кристалізуючись, стають візерунчастими сніжинками. «Коли їх не збирається дуже багато, падає сніг», – пояснив Каскар.
5: «Мені вже холодно»,
2: – зіщулився Лап. «Узимку завжди холодно, через низьку температуру повітря. Інакше просто йшов би дощ», – продовжив Каскар.
3: «А я знаю, що таке дощ», – заявив Ліп. «Дідусь розповідав, що він народжується у хмарах».
2: То вже інша історія, закрив двері Каскар. Пішли грітися. Усі повернулися до кімнати, де стояв невеликий стіл. На відполірованій поверхні лежали стосики паперу. Стояла скляночка з довгими пір'їнами.
5: «Ви пишете нову казку?» – здогадався Сновида.
2: «Так».
5: «Про що? Вірніше, про кого?»
2: «Про справжніх героїв. Закінчу? Неодмінно дізнаєшся». «А зараз час скуштувати малиновий чай з яблучним пирогом. Сподіваюсь, ви любите солодке? Крім того, цей пиріг чарівний. Він додасть вам сил». Коли від пирога не залишилося і крихти, Сновида підвівся за столу і сказав:
5: «Я розумію, що мені вже пора».
2: «Так, мій друже, прощайтесь, а я зберу все необхідне для подорожі».
4: На очі гномика і зайчат навернулись непрохані сльози. Скотилися кришталеві крапельки і зі смарагдових очей Сновиди.
2: «Я люблю вас усіх і сподіваюся, ми скоро побачимось. Якщо я не повернусь і до вас прилетить ще хтось із Селенії, передайте, що з вами був Селенгрін».
3: «Хто такий Селенгрін?»
4: – здивувався Щебінчик.
2: «Це я, так мене називають на моїй планеті. Думайте про мене, я відчуватиму це».
3: «Він нарешті згадав своє справжнє ім'я», – сумно промовив Лап. «Але ми ніколи не забудемо тебе, Сновидо».
4: У дверях з'явився Каскар. Він простягнув прибульцю торбину. «Тут усе, що знадобиться в дорозі. Ти готовий?» Прибулець, кивнувши, нахилив голову, щоб ніхто не помітив сліз. Біля дверей озирнувся і, не соромлячись сліз, сказав:
2: «Я неодмінно знайду чарівну сон-траву. Зараз його сльози стануть снігом», – опустив вуха Лап.
4: «Сльози ніколи не замерзають», – закрив двері за Сновидою Каскар. «Вони надзвичайно солоні».

Гаразд, мої маленькі слухачі і слухачки. Тепер ви знаєте, чому сльози не замерзають і звідки беруться сніжинки. В наступній передачі ми розкажемо з паном Віктором, як Селенгрін потрапив в реальний світ.

Хіт Лайн на Коростень FM. Пісня «Серце» гурту «Пацики» з Франика набирає популярності на всіх платформах. «Серце» – одна з найчуттєвіших композицій гурту, де вони поєднали електронні біти з ніжною мелодикою та емоційним вокалом. У пісні розкривається тема кохання, яке одночасно і ранить, і дарує силу жити далі. Саунд має впізнаваний стиль пациків з Франика – суміш етнічних мотивів, сучасної електроніки та щирих текстів. Пісня швидко здобула популярність серед слухачів завдяки танцювальній атмосфері та водночас глибокому змісту. «Серце» часто називають гіпнотичною, вона зачаровує повторюваними ритмами і ліричними рядками, які легко запам'ятовуються. Хто ж вони – пацики з Франика? Гурт створений у 2015 році в місті Івано-Франківську. Назва буквально означає «пацани з Франика», молодіжна назва «Івано-Франківська». Вони міксують електроніку, хіп-хоп, фанк, поп та етнічні українські мотиви. Їхня музика – це поєднання драйву, гумору та сучасного саунду. Хлопці завжди виділяються іронічними текстами, колоритною подачею і енергійними виступами. Відомі треки – «Франик Сіті», «Серце», «Танці», «Вова». Фішка гурту – вони часто використовують сленг і говорять про реальні речі життя молоді, тому легко заходять слухачам. Популярність їхнього TikTok та на вечірках їхні пісні стали справжніми хітами. Прості запальні приспіви легко підхоплюють. Пацики з Франика активно виступають на фестивалях і концертах в Україні, а їхня фан-база зростає завдяки веселому настрою та танцювальним трекам. Пориньмо і ми у музичну атмосферу пациків з Франика та їхнього серця.

0: використання FM 107.5.
1: Я себе не можу зрозуміти, в серці залишилась ти чомусь. Літо, море і яскраві квіти, цінувати так і не навчусь.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: 24 червня в управлінні соцзахисту міста Коростеня провели дослідження щодо впровадження соціальних послуг у громаді. Отже, його здійснила представниця Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка в межах програми «Малих грантів». У центрі уваги були проєкти КУО «Джерело надії» та благодійного фонду «Єлеон», а також розвиток якісних соціальних послуг, підтримка їх надавачів та впровадження сучасних підходів до їх закупівлі. Наразі у центрі Коростеня триває заміна каналізаційного колектора на вулиці Грушевського. Роботи виконують фахівці комунального підприємства «Водоканал» на ділянці від перехрестя Грушевського Франка до перехрестя Грушевського Сосновського. За словами головного інженера підприємства Сергія Єфімова, стару чавунну трубу, яка експлуатувалася понад 60 років, замінюють новою для покращення роботи міської каналізаційної системи. Завершити роботи планують орієнтовно через півтора тижня. Днями в Овручі відбулися урочистості з нагоди Дня Державної служби України. Працівників державних установ громади привітали та відзначили грамотами за сумлінну працю, а ще професіоналізм і вагомий внесок у розвиток громади. У заході взяли участь представники державних установ та міської ради, а ще святковий настрій створили творчі виступи працівників Овруцького будинку культури. 24 червня у селі Ушомар рятувальники ліквідували наслідки нещодавнього підтоплення домогосподарств через підняття рівня води в річці Уж. Після перевірки якості води фахівці встановили, що вода в криницях непридатна для споживання. Після проведення дезінфекції працівники ДСНС відкачали близько 20 кубометрів води з 10 криниць. Коростенський районний відділ Житомирського обласного центру контролю та профілактики хвороб регулярно проводить профілактичні заходи «Точка здоров'я» у населених пунктах району. Під час таких виїздів жителі можуть безкоштовно перевірити рівень цукру в крові, а ще артеріальний тиск та отримати корисні рекомендації щодо збереження здоров'я. 25 червня рекомендують купатися в річці Уж на міському пляжі по вулиці Івана Бугуна. Причина – невідповідність якості води санітарним нормам. Жителів просять утриматися від купання та покращення показників.

0: якості води. А ще фахівці наголошують, що нехтування цими рекомендаціями може становити ризик для вашого здоров'я. Про відновлення безпечного купального режиму та результати наступних перевірок якості води повідомлять додатково.
1: Новини на Коростень ФМ.

0: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098 786 86 80.
1: Реклама на Користень FM.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Рубрика «Радіочат» на Користань ФМ. Пишіть, дзвоніть нам на номер телефону 096-615-96-30. А поки ми очікуємо ваших повідомлень, має для вас дуже актуальну інформацію. Отже, в новинах і в медіа ми вже не вперше подаємо цю цікаву інформацію. Отже, запрошую до участі в здобутті літературно-мистецької відзнаки Коростенської громади імені Валерія Нечипоренка. З метою заохочення і відзначення особистих досягнень у професійній, творчій, громадській діяльності жителів міста Коростеня, Коростенської міської територіальної громади або громадян України та іноземних громадян, оголошуємо про початок прийому заявок на присудження щорічної літературно-мистецької відзнаки Коростенської громади імені Валерія Нечипоренка. Отже, відзнака імені Валерія Нечипоренка є літературною відзнакою Коростенської міської територіальної громади за високохудожні твори, які утверджують ідеали гуманізму, збагачують історичну пам'ять рідної Житомирщини, а ще утверджують нашу національну свідомість та самобутність, а також стали визначною подією в літературному та культурно-мистецькому житті Коростенської МТГ та України у жанрі літературної прози, публіцистики, журналістики та краєзнавства. Отже, авторам, які прагнуть отримати премію, потрібно надіслати заявку, закінчений та опублікований твір за останні 3 роки різного жанру прози, а ще публіцистики, журналістики чи краєзнавства, характеристику, автобіографічну довідку особи, яка нагороджується, а ще копію паспорта, довідку з банківськими реквізитами, заяву на обробку персональних даних і копії з відзнак нагород. Поданий твір має бути оприлюднений у будь-якому друкованому виданні. У разі, якщо на висунення певної кандидатури заявку подає організація чи установа, до переліку необхідних документів додається витяг з протоколу. Вже зібраний пакет документів варто надіслати за адресою: вулиця Грушевського, 3, міста Коростень, Житомирська область, поштовий індекс 11501, відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради. Всі ці заявки приймаються з 25 червня по 31 липня цього року. Є ще телефон для довідок 9-65-06.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: Головні події в Україні.
1: В ніч на середу підрозділи Сил оборони України уразили Оренбурзький газопереробний завод та єдиний у Російській Федерації гелієвий завод. Відстань понад 1200 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Саме про це повідомив Генштаб ЗСУ. На території підприємства було зафіксовано пожежу. Масштаби збитків уточнюються. ГПЗ виділяє очищений природний газ і сірку, що, зокрема, використовується для виробництва вибухівки та чорного пороху. У свою чергу ОГС виробляє гелій, який використовується в рідкопаливних двигунах ракет і системах наведення, та етан, що використовується у кабельній ізоляції для авіації та при виробництві твердих ракетних палив і порохів. У тимчасово окупованому Криму уражено системи ППО в районі Керченської протоки та інфраструктуру військових аеродромів Саки та Гвардійське. За попередніми даними, у результаті спецоперації на військовому аеродромі Саки уражено 4 ангари для зберігання авіаційної техніки. Крім того, поблизу Керчі уражено 2 одиниці озброєння зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, а також 2 зенітні ракети

0: 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю. Але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють, сказав він. Під російськими ударами опинилися автозаправні станції у трьох областях та газовидобуток на Полтавщині. Про це повідомили у НАК «Нафтогаз». Під ударом роботу частини активів було зупинено. Росіяни перекидають системи ППО до Москви та району Керченського мосту. На інших напрямках захист суттєво послаблено. Саме про це повідомив президент України Володимир Зеленський. «Зробимо висновки», – написав президент за результатами доповіді керівника ГУР Олега Іващенка. Окремо глава держави отримав доповідь про стан російського ракетного виробництва та стратегічної воєнної авіації. «Ми готуємо нові наші цілком справедливі кроки у відповідь на затягування Росією війни та удари по території України», – про це додав сам Зеленський. Міністерство оборони України у межах трансформації Сил оборони запровадило новий базовий контракт для військовослужбовців на небойових посадах. Контракт передбачений для діловодів, бухгалтерів, майстрів, кухарів та інших фахівців на посадах, які не підпадають під піхотно-штурмовий і бойовий контракти. Однак військовослужбовці можуть бути залучені до виконання бойових завдань на першій лінії. За виконання завдань у тилу за цим контрактом військовий отримуватиме не менше як 30 тисяч гривень. А при безпосередній участі у бойових діях виплати нараховуватимуться як у бойовому контракті.
1: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: У центрі користення триває масштабне оновлення каналізаційної мережі. На вулиці Грушевського працівники комунального підприємства «Водоканал» виконують капітальну заміну аварійної ділянки колектора, який експлуатувався десятки років та вже не відповідає сучасним потребам міста. Чому виникла необхідність проведення цих робіт, які переваги матиме нова мережа для мешканців та коли планують завершити реконструкцію? Ось що журналістам «Користень Медіа» про це розповів головний інженер комунального підприємства «Водоканал» Сергій Єфімов.
2: Розкажіть нам, будь ласка, які роботи проводяться в центрі міста і хто ці роботи проводить?
3: Проводимо своїми силами КП «Водоканал». Роботи проводяться за власні кошти. Попередньо проводилися роботи по заміні декількох водопровідних колодязів та запірної арматури. На даний час проводяться роботи по заміні самопливного каналізаційного колектора. Роботи виконуємо від перехрестя Грушевського Франка до центрального перехрестя Грушевського-Сосновського. Виконується заміна колектора діаметром 315. До цих пір лежала каналізаційна труба з човуна діаметром 200. Ну, вже так, як цій трубі років 60-70, вона вже прийшла в непригодність і прийшов час для заміни для покращення каналізаційної системи, тому що, напевно, спостерігають люди, вже частенько були витоки в центрі міста, вирішили провести заміну.
2: Розкажіть, будь ласка, коли розпочалися роботи і скільки ще триватимуть?
3: Роботи розпочалися 2 тижні тому. Були певні труднощі в тому, що в місті граніт, натрапили на монолітну скалу, і тому великим ескаватором, відбійником постійно кожен день б'ємо скалу. Надіємося, що ще тижня-півтора і плануємо завершити ці роботи.
2: В яку суму взагалі обійдеться оце оновлення, заміна?
3: Так важко сказати. 350 метрів труби, заміна 10 каналізаційних колодязів. Так не можемо на сьогоднішній день сказати витрати, тому що планувалося, що буде працювати один ескаватор, а кожен день працює 2 ескаватори, а деякі дні і 3.
2: Хто задіяний? Техніка чи я задіяна? Чи вистачає всього?
3: Так, вистачає техніки, всього вистачає на сьогоднішній день. Вся техніка задіяна КП «Водоканал» і працівники КП «Водоканал» теж.
0: Актуально.

Розкидало по світу, розділило родини. Звикло серце боліти, п'є по краплі новини. Що там чутно від сина, через гуркіт снарядів? Чи вціліли домівки під ударами градів? Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю

0: Я так хочу додому, я так хочу додому, я так хочу додому обійняти всіх рідних.
1: Коростань FM 107.5.

chorosť ten nás.